0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 328.

0: 장 미소 미드리
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Dobro jutro.
4: Radio.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, ura je 7, pred nami je nedelja, dan za počasna jutra, dobro kavico, prijatelje, družino, predvsem pa za uživanje brez hitenja. Poletje pa počasi kaže, da se bliža njegov konec. Vročina sicer še ne, ampak počitnice se počasi iztekajo in pred nami sta samo še približno 2 tedna brez skrbnega poletnega uživanja. Zato danes nikamor ne hitite, uživajte v lepem vremenu, v soncu, v dobri družbi in tistih majhnih trenutkih, ki štejejo in zaradi katerih imamo poletje tako radi. Mi pa poskrbimo za dobro glasbo, dobro voljo, da bo nedelja še prijetnejša. Malo počasi, malo sproščeno in predvsem z nasmehom prihaja horoskop čez nekaj trenutkov in veliko dobre muzike. Diana Ross, Be Cool in Leteči odred. Dobro jutro!

0: Leteći odred, sanjao sam svoju ružicu, 12 minut je će sedmo. Pa pogledajmo kaj vam pišejo zvezde za današnji dan. Ovni, pričakovati je nekoliko nenavaden dan. Odločno boste stopali naprej po svoji poti. Iz ozadja vas bo spremljala romantika in prijetno bo v ljubezni. Biki, močan pečat vam bo podarila trma. Ključno bo, da se boste spustili in znali uživati. Dvojčki, prijeten in radoveden dan je pred vami. Privlačile vas bodo vse stvari, ki so nove in drugačne. V ljubezni boste plesali po taktu srčnega izvoljenca. Raki, pomembno bo, da boste imeli svetle misli. Ugodno je, da poizkusite nekaj drugačnega. Svoje zastavljene cilje boste odgovorno pripeljali do konca. Levi, čas bo primeren, da naredite analizo. Družili se boste z ljudmi, ki vas bodo osrečili. Kocke usode se bodo zasukale v vašo korist v ljubezni. Device, danes boste morali pozabiti na skrbi. Koristne učinke bo imel sprehod, ki bo oblika meditacije. Tehtnice, sprostili se boste skozi pogovor, prijetno in romantično bo v ljubezni. Označevala vas bo magnetična energija in tako se bodo ljudje v vaši družbi dobro počutili. Škorpioni, dan, ko boste našli ravnovesje v ljubezni, sprostila vas bo narava in vesela družba. Kovali boste tudi načrte prihodnosti in sledili notranjemu navdihu. Strelci, umetniška žilica vam bo dala krila, privlačile vas bodo krajše poti in dolgi pogovori v dvoje. Kozorogi, na pravilen način boste morali ločiti zrno od plevela. Koristne učinke bo imel pogovor, dan, v katerem vam bo mnogo pomenil objem in romantična doživetja. Vodnarji, ponosno boste stopali naprej po svoji poti, pričakovati je, da vas bo spremljala sreča. Slednjo boste znali deliti in tako je tudi pravilno. In še ribe, privlačila vas bo tišina in hrepeneli boste po notranjem miru. Pomembno bo, da se odpravite v naravo. Slabe navade in razvade bo potrebno ignorirati. To je bil torej današnji horoskop, je pa zdaj leže 15 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: O, končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Super jutro
1: na Radiu Ptuj.

Hrvaški igralec Rade Šerbedžija se je v video posnetku za RTV Slovenija včeraj odzval na smrt svoje kolegice in prijateljice Milene Zupančič. Označil jo je za najlepšo in najboljšo ter gospodarico odra in življenja. Prav tako njen prijatelj in kolega Boris Kavaca je zapisal, da je Milena bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Novinarka in publicistka Majda Širca, avtorica filmske monografije o Mileni Zupančič, je za RTV Slovenija dejala, da je bila Zupančič zvezda, ikona slovenskega filma in gledališča, ikona igralskega sveta. Bila je ženska z veliko začetnico, ki je vedno intimno, emocionalno in racionalno stremela k pravičnemu in poštenemu razumevanju človeštva. Najbolj si jo bomo zapomnili po vlogi Mete v filmu Cvetje v jeseni iz leta 1973 s Poldetom Bibičem po povesti Ivana Tavčarja. Milena je včeraj umrla v 80. letu starosti. 22 minut je čez sedmo, dobro jutro.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, nekoliko bo pihal jugozahodni veter, popoldan lahko v gorah nastane kakšna nevihta. Jutro prijetno z 12 do 18, potem bo od 31 pa nekje do 36. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja in tudi drugod po državi. In še pogled v začetek tedna. Ponedeljek prinaša več oblačnosti in krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldan. V torek se bo spet razjasnilo, kakšna popoldanska ploha še ni povsem izključena. Temperature bodo nekoliko nižje. 21 je v središču ob Dravi, enako v Ormožu, 17 v Slovenski Bistrici, 16 pa v Gorišnici, Ptuju, Staršah, Kidričevem in Lenartu. Zaenkrat še ni neke sile na cestah, lahko rečemo, ker je vikend in nedelja je. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor, sever proti Šentilju. Žival ovira promet na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Petovarje. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če pa karkoli opazite pa na cestah, pa nam to sporočite na 08013-02. Pa mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ja, 2 minuti sta čez 7:30. Dobro jutro. Še vedno smo v objemu poletja, do konca počitnic še samo 2 tedna. Za brezskrbne dni počasi bo potrebno poskrbeti za delovne zvezke in zvezke. Zdaj pa še počite kopanje, druženje in vse tiste majhne užitke, zaradi katerih imamo poletje tako radi. Jutri pa začnemo z novo nagradno igro. Tu pa je že Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Dobro jutro!

0: in Nika Zorjan Vruče. Jutri v jutranji oddaji Štajerska budilka začenjamo z novo nagradno igro. Tokrat smo k sodelovanju povabili našega partnerja, podjetje Iblo, ki poskrbi, da je vaš dom prijetno topel po zimi, svež in hladen poleti ter dobro prezračen skozi vse leto. Ukvarjajo se namreč z ogrevanjem, hlajenjem in prezračevanjem. Pri njih najdete toplotne črpalke, klimatske naprave in prezračevalne sisteme. Podjetje Iblo najdete na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Več informacij lahko poiščete na spletni strani iblo.si ali jih pokličete na 02 780 6430. In seveda tudi vi lahko sodelujete v naši nagradni igri. Pokukajte na Facebook profil Radija Ptuj, kjer vas čaka simpatičen filmček. Ga poglejte, ga všečkajte, delite s prijatelji, ga komentirajte in se potegujte za privlačne nagrade. Torej, spremljajte Štajersko budilko, sodelujte in držite pesti, morda bo naslednjič sreča nasmejana prav vam.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
1: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka. Rok Kozel pravi, veselje, sreča, ponos, vse se je prepletalo. Rokomet, Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje, Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
2: Športni tednik, da boste vedeli več.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
0: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije, nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.

Saša Lendero, dajte kilo. Ob 8 bo lokalni utrip. Na Destrniku naj bi jeseni začeli z izvajanjem brezplačnih prevozov za starejše. Praznik ptujske četrtne skupnosti Breg Turnišče v Hlapovcih v Podvencih včeraj sprejema za Kristjana Čeha. Ob 8 v lokalnem utripu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Tudi na Destrniku bodo začeli to jesen ponujati brezplačen prevoz starejših. Da bo projekt Prosto Fer začel delovati, pa nujno potrebujejo pomoč prostovoljcev. Občinski svet občine Destrnik se je strinjal z nakupom vozila za potrebe brezplačnega prevoza starejših. Prosto Fer je namenjen starejšim osebam, ki potrebujejo prevoz, a si iz različnih razlogov ne morejo privoščiti javnega prevoza, taksija ali drugih plačljivih oblik prevoza. Projekt se že izvaja v več občinah Spodnjega Podravja. Z letošnjim letom pa se mu pridružujejo tudi Destrničani. Da bo tudi dejansko zaživel, pa morajo najprej najti prostovoljce, občana in občanke, ki so pripravljeni del svojega časa nameniti prostovoljstvu. Prijavi se lahko vsak z veljavnim vozniškim dovoljenjem. Organizirano bo izobraževanje, na katerem bodo šoferji prejeli vsa potrebna navodila in informacije za opravljanje voženj. Prijaviti se je možno na zavodu Zlata mreža na spletni strani www.prostofer.si ali na občini pri direktorici občinske uprave Mojci Marovič. Četrtna skupnost Breg Turnišče praznuje svoj 11. praznik. Osrednje praznovanje bo danes ob 11. uri pri cerkvi Svetega Roka na Bregu. Pripravljajo pester kulturni program, poskrbeli pa bodo tudi za hrano in pijačo. Le dan potem, ko so mu v Birminghamu podelili več kot zasluženo zlato medaljo, se je trenutno najboljši slovenski atlet Kristijan Čeh včeraj že vrnil v svoje domače kraje. Najprej so ga pozdravili v Hlapovcih, kjer si je naš as ustvaril novi dom, nato še v rojstnih Podvincih. Navijači, ki ga spremljajo že od prvih uspehov naprej, kot znajo le v Podvincih, so mu družno sprejem pripravili. Mestna občina Ptuj, domači gasilci, vinogradniki in gospodinje ter seveda najbolj zvesti navijači. Prav vsak mu je želel stisniti roko, mu čestitati in zaželeti še edino kolajno, ki Kristijanu manjka, olimpijsko. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Sončno in vroče bo danes, nekoliko bo pihal jugozahodni veter, popoldan lahko v gorah nastane kakšna nevihta, čez dan se bo ogrelo do nekje 36. Ponedeljek prinaša več oblačnosti in krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldan. V torek se bo spet razjasnilo, kakšna popodanska ploha pa še ni povsem izključena. Temperature bodo nekoliko nižje. Zdaj se je ogrelo v Mariboru na 23, v Središču ob Dravi prav tako, v Ormožu na 22, v Slovenski Bistrici je 21, 19 pa na Vidmu, Gorišnici, Ptuju, Staršah in na Kidričevem.
4: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben branč Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
2: Do prometne nesreče je prišlo na primorski avtocesti, zaprtje vozni pas v delovni zapori pri počivališču Rober Komanda proti Kopru. Oviranje promet pred Črnim Kalom proti Kopru zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med počivališčem Lom in priključkom Unec. proti Kopru na ceste ne smejo tovorna vozila danes do večera. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080 13 02. Vsem želim mirno in predvsem varno vožnjo.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Dobro jutro.
7: Vaša vikend družba
6: je
7: Manja Kokol.
2: 4 minute so čez 8, še 2 tedna brezskrbnega poletja, potem se končujejo tisti glavni dopusti, šola se približuje. Ampak tudi današnja nedelja naj še bo sproščena, nasmejana, polna lepih trenutkov in mi vam delamo družbo z dobro glasbo in prijetno besedo. Ste že kdaj zboleli ravno takrat, ko ste prišli na težko pričakovani dopust? Temu pravijo dopustniška bolezen, zakaj telo včasih počaka prav na morje, da nas ustavi, izvemo čez nekaj trenutkov. Sicer pa, ja, pasale bi, tak ene, 3 dni dežja bi pasalo in en tak tih deževen dan.

Toto, ameriški rock band, ki je Afriko izdal leta 1982. Se vam je že kdaj zgodilo, da ste mesece garali, lovili roke v službi, odštevali dneve do dopusta, potem pa ste končno prišli na morje, vdihnili morski zrak in vas je položila viroza, glavobol ali pa popolna izčrpanost. Namesto kopalk in sonca, robčki, tableta in postelja. In če se vam je to že zgodilo, niste edini. Pojav ima celo svoje ime leisure sickness oziroma dopustniška bolezen. Gre za situacijo, ko se težave pojavijo prav takrat, ko se končno umirimo in imamo čas za počitek. Ko smo dolgo pod stresom, je naše telo ves čas v nekakšnem stanju pripravljenosti. Fascije se zategnajo. Stres vpliva na živčni sistem, mišice in tudi na vezivno tkivo, torej fascijo, ki obdaja in povezuje različne dele našega telesa. Ko pa pridemo na dopust, se tempo nenadoma ustavi. Ni več službenih klicev, rokov, ni hitenja. Možgani dobijo signal, da smo na varnem in da se lahko končno spustimo. In takrat lahko pride do precej nenavadnega preobrata. Pojavijo se glavobol, bolečine v mišicah, utrujenost, slabše počutje ali pa celo znaki prehlada in viroze. Seveda to ne pomeni, da je dopust kriv za bolezen, ampak da lahko stres in izčrpanost vplivata na to, kako se počutimo, ko se končno ustavimo. Zato strokovnjaki svetujejo, da ne delamo s polno paro do zadnje minute pred odhodom. Že nekaj dni prej poskusimo nekoliko zmanjšati tempo, dovolj spimo, pijemo dovolj tekočine in se vsaj malo gibamo. In še nekaj, dopust naj ne bo tekmovanje, koliko stvari bomo uspeli narediti. Telo ne potrebuje še enega urnika, potrebuje počitek in reset. Torej, če vas bo na dopustu prvi dan zmanjkalo, si ne očitajte. Morda vam telo samo sporoča, končno si se ustavil, ustavila, zdaj pa me pusti malo počivati.

0: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
1: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.

0: David Guetta in One Republic. Zdaj sem ves čas razmišljala, na kaj me ta refren spominja. Seveda na tistega Romuna. Ozone in Drago Stadintej. Se ga spomnite? Ja, to je to. No, že jutri v Štajerski budilki se pa družimo s turističnim združenjem mesta Varaždin. Letos se že pripravlja 28. Špancirfest. Glasbeni koncerti bodo se odvijali na dveh odrih, na odru Pan, tam je vstop brezplačen, pri Vili Bedeković pa, za Vilo Bedeković pa potrebujete vstopnice, tam je bolj intimno in ekskluzivno koncertno dogajanje. Vsak dan bomo podeljevali po dve vstopnice in lahko si jih prislužite tudi vi. Vse, kar morate storiti, je, da pošljete SMS prepisom Gala, Amira ali Orkester. Glede na to, kateri koncert od teh bi želeli obiskati in s svojimi vašimi podatki, pošljite to vse na telefonsko številko 031-789-9999, 031-789-9999. Nagrajenca žrebamo vsak dan v Štajerski budilki, v nagradni igri, pa lahko sodelujete tudi na našem Facebook profilu Radija Ptuj, delite video Špancir Festa, označite osebo, ki bi jo vzeli seboj in napišite, kateri koncert bi obiskali, Gala, Amira ali pa Orkester.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta. Good night.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Sončno in vroče bo danes, nekoliko bo pihalo, popoldan lahko v gorah nastane kakšna nevihta. Čez dan se bo ogrelo do 31, pa tam do 36. In še pogled v začetek tedna, ponedeljek prinaša več oblačnosti in krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldan. V torek se bo spet razjasnilo, kakšna popoldanska ploha še ni povsem izključena, temperature pa bodo nekoliko nižje. 24 je v središču v Dravi in Ormožu, 20 v Gorišnici, Ptuju, Staršah, Kidričevem in Lenartu. Na primorski avtocesti spet zastoji, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas pri uvozu Razdrto proti Kopru in oviran promet je pred Črnim Kalom proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7,5 ton. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dve minuti sta čez pol deveto, še vedno smo v objemu poletja, sicer jutri nekaj padavin, hvala Bogu. Vsaj 3 dni, 4 dni bi moralo deževati, no do konca počitnic samo še 2 tedna, brez skrb, ampak počitek, kopanje, druženje, pa še vse do takrat. Šola se približuje, a za zdaj naj bodo skrbi še nekje daleč stran. Zakaj se zaljubimo ravno v določeno osebo? In ali res drži, da se nasprotja privlačijo? Čez nekaj minut. Tule pa so Imagination. Just an Illusion. Dobro jutro.

Če verjameš v ljudi, Manca Špik, Skvarto Pirci, 20 minut je do 9. Zaljubljenost je zapleten čustveni proces, ki nas pogosto preseneti, čeprav smo morda imeli določene predstave o tem, kakšen naj bi bil naš idealni partner, se včasih zaljubimo v nekoga, ki povsem odstopa od teh predstav. Eno najpogostejših prepričanj je, da se nasprotja privlačijo. Čeprav se to morda zdi nenavadno, je dejansko precej pogosto, da se visoki moški zaljubijo v drobne ženske ali pa da se drobni moški zaljubijo v bolj močne ženske in obratno ali pa da introvertirani ljudje vzpostavijo močne vezi z ekstrovertiranimi partnerji. Z drugimi besedami, otroci, ki jih spočnejo starši z zelo različnimi značilnostmi, naj bi bili bolj vitalni in odporni. Psihologi pravijo, da se pari, kjer sta partnerja zelo različna, pogosto odlično dopolnjujejo. Naslednja teorija se nanaša na občutek, da smo nekoga že srečali oziroma, da imamo občutek, da ga poznamo že dolgo. In ta občutek se pojavi, ko v svojem potencialnem partnerju prepoznamo geste, vedenje, ton glasu ali pa celo vonj, ki nas spominja na nekoga pomembnega iz našega otroštva, kot so starši ali pa drugi bližnji sorodniki. No, to je zanimivo. Ko se ti elementi ujemajo, lahko hitro začutimo močno povezan z osebo, čeprav se zavedamo, da jo poznamo šele kratek čas. Odvisno je pa tudi od okolja. Lahko okolje, v katerem srečamo določeno osebo, močno vpliva tudi na to, ali bomo do nje razvili čustva. Srečanje v razburljivih okoliščinah, kot so adrenalinska doživetja ali pa stresne situacije, povečuje možnost za razvoj romantičnih čustev. No, zdaj vemo. Blondie, Heart of Glass. Dobro jutro.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu ob poleni 35. Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-Center Ptuj.
3: Dobro jutro.
4: Največje uspešnice vseh časov.

0: Jasna Zlokič se je skitnico prvič predstavila na Splitskem festivalu leta 1984.
1: Splitski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: Ja, prvi septembrski petek bo Ptuj znova zaživel v ritmih narodno-zabavne glasbe. V petek 4. septembra se dobimo v Minoritskem samostanu na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. Na festivalskem odru se bodo predstavili ansambli z 12 tekmovalnimi skladbami. Občinstvo bo lahko uživalo v večeru polnem odlične glasbe, tradicije in pristnega festivalskega vzdušja. Festival namreč ni le tekmovanje ansamblov, ampak praznik slovenske narodno-zabavne glasbe že več kot pol stoletja piše svojo zgodovino. No, danes ob 12. uri se bo na spletni strani Ptujski festival pričelo spletno glasovanje. Vsak dan enkrat boste lahko oddali glas za vašo najljubšo melodijo. Vstopnice dobite v tajništvu Radio Tednika Ptuj in pa na Eventim strani. Z največjim veseljem in ponosom pa predstavljam 12 ansamblov, ki se bodo predstavili: Abuhi, ansambel Brloga, Ekstaza, ansambel Fekonja, Gajsni muzikanti, Hmelbojsi, ansambel Miha Trčka, ansambel Namik, Špadni fantje, ansambel Upanje, ansambel Vrabci in ansambel Wow. In tudi Špadni fantje pridejo, torej stopnice so na voljo. Srečen človek.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Veliki Polani osrednja državna proslava v prazniku priključitve Prekmurja. Ansambl En Knap Group v Berlinu. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga zaznamujemo 17. avgusta, bo drevi na prireditvenem centru Poljana v Veliki Polani osrednja državna slovesnost. Slavnostni govornik bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Stalni ansambl za sodobni ples En Knap Group bo konec meseca s tremi ponovitvami mojstrovine za 6 plesalcev zaključil enega najpomembnejših evropskih festivalov sodobnega plesa Tanz im August v Berlinu. S predstavo bo zaključil dvotedenski program, ki v nemško glavno mesto vsako leto privabi najvidnejše ustvarjalce sodobnega plesa. V Črni na Koroškem se danes zaključuje jubilejni 70. Koroški turistični teden, v okviru katerega se je od 7. avgusta zvrstilo blizu 70 različnih prireditev. Danes bodo za zaključek dogajanja med drugim potekali mednarodno srečanje starodobnikov, folklorna povorka in že 43. maraton kralja Matjaža, memorial Mirana Časa. Hrvaški igralec Rade Šerbedžija se je v video posnetku včeraj odzval na smrt svoje kolegice in prijateljice Milene Zupančič. Označil jo je za najlepšo in najboljšo ter gospodarico odra in življenja. Prav tako njen prijatelj in kolega Boris Kavaca je zapisal, da je Milena bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Po 7 dneh evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu bo danes padel zastor na stadionu Alexander, na katerem je za slovenski presežek poskrbel Kristjan Čeh, ko je v velikem slogu v četrtek prepričljivo obranil naslov v metu diska. Zadnji dan bo iz 27 članske slovenske reprezentance v maratonu tekla še Liza Šajn. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Prometna nesreča na primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas pri uvozu Razdrto proti Kopru, pa oviran promet pred Črnim Kalom proti Kopru. Cesta Velenje Slovenj Gradec je zaprta v stražeh zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce Bled. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno nedeljsko vožnjo.
10: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
9: Ja, dobro jutro. Mi smo tukaj, da vam tudi današnjo nedeljo polepšamo z dobro glasbo, prijetnimi besedami in pravo mero dobre volje. Zato uživajte, nasmejte se in si vzemite čas zase še 2 tedna poletja in vročine. Potem pa nazaj v službo in šolske klopi. mi skrbimo danes za dobro nedeljsko muziko. Rod Stewart je tu in Baby Jane, dobro jutro.

0: Kingston je pusti soncu v srce. Že jutri v jutranji oddaji v Štajerski budilki začenjamo tudi z novo še eno nagradno igro. Tokrat smo k sodelovanju povabili partnerja podjetje Iblo, ki poskrbi, da je vaš dom prijetno topel po zimi, svež in hladen poleti ter dobro prezračen skozi vse leto. Ukvarjajo se namreč z ogrevanjem, hlajenjem in prezračevanjem. Pri njih najdete tople črpalke, klimatske naprave in prezračevalne sisteme. Podjetje Iblo najdete na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Več informacij lahko poiščete tudi na spletni strani iblo.si ali pa jih pokličete na 02 780 6430 in seveda lahko tudi vi sodelujete v naši nagradni igri. Pokukajte na Facebook profil Radija Ptuj, kjer vas čaka simpatičen video, všičkajte ga, pokomentirajte, delite s prijatelji in se potegujte za privlačne nagrade. Torej, spremljajte Štajersko budilko, pojdite na naš profil na Facebooku, sodelujte in držite pesti. Morda bo naslednjič sreča namenjena prav vam.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
3: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Food Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Dobro jutro.
6: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, nekoliko bo pihal jugozahodni veter, popoldan lahko predvsem v gorah nastane kakšna nevihta, čez dan bo nekje do 36. Ponedeljek prinaša več oblačnosti in krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše po popoldanskem času. V torek se bo spet razjasnilo, kakšna popoldanska ploha še ni povsem izključena, temperature pa bodo nekoliko nižje. Kakšne so zdaj temperature? 27 je v središču ob Dravi in Ormožu, stopinjo manj v Slovenski Bistrici, 24 v Gorišnici, Ptuju, Kidričevem.

0: staršah in Lenartu. Danes ni take gneče in stanja na cestah, kot je bilo včeraj. Je pa pri prometna nesreča na primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas pri uvozu razdrto proti Kopru. Cesta Velenje Slovengradec je zaprta pri Stražeh. Zastoji so potem na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med počivališčem Studenec in priključkom razdrto proti Kopru. Pa na cesti Lesce Bled. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, nič 80-13, nič 2. Želim vsem mirno in varno vožnjo.
1: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Dobro jutro. Dve minuti sta čez pol deseto, še malo brezskrbnega poletja je pred nami. Vročina še bo, jutri se bo malce ohladilo, ampak potem bo spet nazaj vroče, kolikor mi kaže aplikacija. Še dva tedna časa za počitek, sproščene dni, kopanje, druženje in vse tisto, za kar med šolskim letom zmanjka časa, izkoristite še teh 14 dni vaše rojstnodnevne čestitke bodo v naslednje pol ure, pošljite na 4246 RD, kdo praznuje. Tako res čisto na kratko, kdo praznuje, kje stanuje in koliko šteje. Pohitite, da ne bo slabe volje. Sandra, je tole In the Heat of the Night. Dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 16. avgust je danes nedelja, poglejte krasen dan in poglejmo, kdo vse danes praznuje rojstni dan. Rojstni dan ima Simona Veselič iz Dornave, dvojčka Tija in Nik Valputič iz Tržca 19B imata danes 16. rojstni dan. 64 let je danes dopolnila Marinka Petrovič iz Brezovca 76A. Tija in Nik iz Tržca praznujeta 16. rojstni dan in še en SMS za njo oziroma 6 SMS-ov sta prijela. Še dvojčka Tija in Nik iz Tržca torej praznujeta danes 16. rojstni dan. Tija in Nik iz Tržca imata danes 16. rojstni dan. Danes praznuje Primož Ivačič, 31. rojstni dan iz Gorišnice. Barbara Gramc iz Kostanjevice na Krki praznuje. 38 let je dopolnil Matej Dovečar iz Bresnice 73B. Nik Valputič in pa Tija iz Tržca 19B praznujeta in še 4 SMS-i za njo. Dvojčka Tija in Nik iz Tržca imata danes 16. rojstni dan. Miran Šuen ima rojstni dan iz Gorenjskega vrha v Zavrču. Gal Tauzel praznuje 5. rojstni dan iz Mezgovcev ob Pesnici. 4. rojstni dan ima Rene Kojc iz Vodrancev. 20. rojstni dan praznuje Neli Vuk z Pobrežja 90A Videm pri Ptuju. Neli Vuk z Pobrežja iz Vidma praznuje 5. rojstni dan ima Gal Tauzel iz Mezgovcev o Pesnici 28A. Danes praznuje rojstni dan Andrej Pšajt iz Dupleka. 3. svečko piha danes Neža Koren iz Orešja. To so bili vsi zaenkrat prespeli SMS-i, ki so prišli do zdaj. In drugi del vaših SMS-ov še pride. Če niste poslali še, imate še nekaj minut časa.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kucentru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kucentru Ptuj.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
2: enostavno. V Štajerskem tedniku. Ljudje so jokali, ko so žonglerji zapuščali mesta, kam izginjajo balkonska korita z rožami in raztros pepela za zdaj le brez duhovnika. Bo v prihodnje drugače? Vzreja nesnic tip out iz Babince v 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
3: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Kucentru Ptuj.
4: Super jutro.
5: Na Radiu Ptuj. Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
6: Ja, poglejmo še drugi del vaših SMS-ov. Je tukaj zdaj Mitja Lah, danes na Pagu slavi 46. rojstni dan, žena Jelena Lah pa osebni praznik. To bo danes veselo na Pagu, vse najboljše. Simona Veselič iz Dornave danes praznuje, Tija in Nik iz Tržca imata 16. rojstni dan. Miran Šuen ima rojstni dan z Gorenjskega vrha v Zavrču. Zoja Gaves ima 14 let danes iz Zagrebške ena na Ptuju. Danes praznuje Roman Forštnarič iz Spuhlje. 20. rojstni dan ima Neli Vuk z Pobrežja iz Vidma pri Ptuju. Anica Križan z Gabernika pri Juršincih praznuje. Matej Doverčar iz Bresnice ima 38. rojstni dan. Križan Anica iz Gabernika pri Juršincih danes praznuje 69. rojstni dan. Tija in Niki iz Tržca imata 16. rojstni dan. Miran Šuen ima rojstni dan z Gorenjskega vrha v Zavrču. 7. rojstni dan ima Gal Tauzel iz Mezgovcev v pesnici 28a. Nija in Tija in Nik iz Tržca imata danes rojstni dan. Anica iz Gabernika praznuje 69. rojstni dan. 7. rojstni dan ima Gal Tauzel iz Mezgovcev pri pesnici in še enkrat dvojčka Tija in Nik Valpotič iz Tržca. 16. rojstni dan Urša Gomboc iz Hrastovca danes praznuje. Praznuje tudi Marko Vičar iz Rotmana. 5. rojstni dan ima Gal Tauzel iz Mezgovcev v pesnici. Marko Vičar iz Rotmana praznuje, dvojčka Tija in Nik še enkrat praznujeta. Leon Kozar ima danes 9. rojstni dan. 46 let pa je danes dopolnil Andrej Pšajt iz Dupleka. Gal Tauzel praznuje 5. rojstni dan. Miran Prlek Burger ima danes rojstni dan z Gorenjskega vrha v Zavrču. Žana Smodiš iz Šardinja praznuje 10. rojstni dan. Mitja Lah danes torej na Pagu slavi 46. rojstni dan. Žena Jelena Lah pa osebni praznik. Vse najboljše vsem tistim, ki danes praznujete. Seveda pa pogledam še enkrat, če je kakšen zamuden SMS. Ja, v zadnjih minutah ste poslali še veliko SMS-ov. Primož Ivačič ima 31 let danes iz Gorišnice. Primož Ivačič 31. rojstni dan še enkrat in še en SMS za Primoža. Urša Gomboc iz Hrastovca praznuje. Primož Ivačič, 31 let iz Gorišnice, danes praznuje in še en SMS zan. Leon Kozar iz Stojncev ima danes 9. rojstni dan in še zadnji SMS. Matej Dovečer iz Bresnice danes praznuje. Torej, bodite s tistimi, ki jih imate radi, danes bo nedelja, ste fraj, tako da res bodite. Izkoristite tale dan in sonce, naredite kakšen piknik in vse najboljše!

Ja, upam, da si danes naredite res fajn vzdušje, kakšen piknik in kakšno žurko tudi. Primerno za nedeljo Cool and the Gang so bili tole. Ob 10:00 bo še en lokalni utrip objavljen razpis za kadrovske štipendije v Talumu, prihodnji teden oratorij v župniji Svetega Vida, Tim Gajser drugi na kvalifikacijski preizkušnji na Švedskem. Ob 10:00 v lokalnem utripu.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ukrajina in Rusija z novimi napadi. V Evropski uniji kmalo nova pravila za zaščito psov in mačk. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 dronov. Ukrajinske oblasti pa so sporočile, da je Rusija ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na Kijev. Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da so v ukrajinski prestolnici slišali eksplozije in pozval prebivalce, naj ostanejo v zavetiščih. V Evropski uniji bodo 30. avgusta začela veljati enotna pravila za zaščito dobrobiti psov in mačk. Urejajo vzrejo, namestitev, prodajo, oddajo, uvoz in sledljivost. Po novem bodo v Evropski uniji prepovedane živalim škodljive prakse, kot je krajšanje repov in uhljev, zaostrili naj bi tudi ukrepe proti nezakoniti trgovini s psi in mačkami. Po spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja oktobra 2024 napotnice za specialista veljajo do zaključka zdravljenja. Podatki ministrstva potrjujejo, da je sprememba razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic po tej spremembi zmanjšalo. Nadaljujejo se postopki za gradnjo hitre ceste Jagodje-Lucija, ki bo sklenila sodobno prometno povezavo občin Koper, Izola in Piran. DARS je pred dnevi objavil javni razpis za pripravljavca projektne dokumentacije, v času njene izdelave bo potekal tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Šele po izdaji gradbenega dovoljenja bo sledil izbor izvajalca del. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je včeraj zvečer izpadel v drugem krogu turnirja serije Masters v Cincinnatiju. 39-letni Srb je po dvoboju priznal, da so mu do živega prišli predvsem vremenski pogoji. V vročem in vlažnem vremenu je bil z 2-6, 6-4 in 6-5, po 2 urah in 44 minutah boljši Argentinec Thiago Tirante. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna. 300!
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Talum je tudi letos pred novim šolskim in študijskim letom objavil razpis za pridobitev kadrovske štipendije. Razpisali so 17 štipendij. Talum mlade na njihovi izobraževalni in karierni poti podpira že več kot 60 let. Prve kadrovske štipendije so namreč razpisali leta 1964, danes pa štipendistom poleg finančne podpore ponujajo tudi mentorstvo, prakso, počitniško delo, spoznavanje poslovnega okolja in priložnosti za zaposlitev po končanem šolanju. Rok za oddajo vlog za kadrovsko štipendijo v Talumu se izteče 31. avgusta. V župniji Svetega Vida v Vidmu pri Ptuju se pripravljajo na letošnji oratorij. Ta se bo pričel jutri in potekal vse do petka 21. avgusta. Za otroke v Videmski župniji pripravljajo teden poln igre, prijateljstva, petja, ustvarjanja veselja in nepozabnih dogodivščin. Ta teden je oratorij potekal na Ptuju, odeležilo se ga je 260 otrok. Slovenski motokrosist Tim Gajser z Yamaho pa je kvalifikacijsko preizkušnjo za veliko nagrado Švedske v Udevali končal na drugem mestu. Pred Gajserjem se je uvrstil le nizozemec Jeffrey Herling s Hondo, sicer vodilni tekmovalec v elitnem razredu MXGP. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa je zasedel 12. mesto. Herling si je z novimi 10 točkami še povečal prednost pred zasledovalci v svetovnem prvenstvu, doslej je zbral 685 točk. Gajser je s 543 točkami na 4. mestu. Danes se bo prva vožnja pričela ob 14.15, druga pa ob 17.10. To je bil lokalni utrip ob 10.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Sončno in vroče bo danes, nekoliko bo pihal jugozahodni veter, popoldan pa lahko predvsem v gorah nastane kakšna nevihta, čez dan se bo ogrelo do 31 oziroma tudi do 36. Ponedeljek prinaša več oblačnosti in krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldan. V torek se bo spet razjasnilo, kakšna popoldanska ploha še ni povsem izključena. Temperature pa bodo nekoliko nižje. Kakšne so pa zdajle temperature? 29 imamo v Gorišnici, Žetalah, Ormožu, Ptuju, Kidričevem, Staršah, Središču, Dravi in Majšperku.
6: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
4: Nedeljski zastoj na primorski avtocesti klasika med Kozarjami in Dragomerjem, pa med Dravbrkomandom in Postojno proti Kopru, med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na cesti Lesce Bled Postojna Razdrto. Če bi karkoli opazili, nam to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: 7 minut je čez 10 uro. Šola se počasi približuje in konec dopustov, še 14 dni imamo, zato izkoristimo te zadnje poletne dni, zajemimo še malo sonca in sape, napolnimo baterije, se resetirajmo in uživajmo brez hitenja. Naj bo poletje še naprej sproščeno, brezskrbno in počasi. Danes malo bolj na počasi. Nekaj obvestili in osmrtnic v nadaljevanju, Pussycat so tole in Mississippi.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Hvala za razumevanje.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 85. letu se je poslovila Neža Golob iz Dornave 48A. Pogreb bo jutri v ponedeljek 17. avgusta ob 11. uri na Novem ptujskem pokopališču. Pogreb bo potekal v ožjem družinskem krogu. Svojci cvetje ter sveče hvaležno odklanjajo. V 85. letu se je poslovila Neža Golob iz Dornave 48A. Pogreb bo v ponedeljek 17. avgusta ob 11. uri na Novem ptujskem pokopališču. Pogreb bo potekal v ožjem družinskem krogu. Svojci cvetje ter sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovil Janez Podhostnik iz Podvincev 116. Pogreb bo v torek 18. avgusta ob 12. uri na Novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo eno uro pred pogrebom. Svojci cvetje ter sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovil Janez Podhostnik iz Podvincev 116. Pogreb bo v torek 18. avgusta ob 12. uri na Novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo eno uro pred pogrebom. Svojci cvetje ter sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
6: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučetih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
9: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
10: Dober dan!
11: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Sončno bo danes in vroče, nekoliko bo pihal jugozahodni veter. Popoldan lahko predvsem v gorah nastane kakšna nevihta. Do 36 se bo danes ogrelo. Velja pa še zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja po vsej državi. Jutri bo več oblačnosti in krajevnih padavin z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldan. V torek se bo spet razjasnilo, kakšna popoldanska ploha še ni povsem izključena. Temperature bodo nekoliko nižje. 29 jih imamo. V središču, v Dravi, Ormožu, Gorišnici, Majšperku, Ptuju, Juršincih, Žetalah in v Kidričevem. Prometna nesreča je na regionalni cesti Postojna razdrto, v križišču z avtocestnim priključkom razdrto promet urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti, je upočasnjen promet med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesti Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Stronjan, Dragonja, Koper, Šmarje, Dragonja in Postojna razdrto. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7,5 ton. Do večera, če bi karkoli opazili, pa nam to lahko sporočite na 080 13 02.
2: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Minuta čas pol enajsto, karkoli boste v tej nedelji počeli, naj bo mirno, dobre volje, naj bodo prijetni trenutki, mi vam pa delamo družbo z dobro muziko, prijetnimi besedami in vsem, kar sodi v to krasno nedeljo. Ostanite z nami in uživajte.

živite še naprej, naj bo današnja nedelja sproščena. Zakaj ljudje varajo, čeprav pravijo, da partnerja ljubijo? V naslednjih minutah bom nekaj na to temo. Sex bomb in Tom

Vlado Kalember, vino na usnama, 20 minut je do 11. Zakaj nekateri ljudje varajo, čeprav pravijo, da svojega partnerja ljubijo? To je vprašanje, ki že dolgo zanima tudi raziskovalce. V eni od raziskav je sodelovalo približno 2000 ljudi, predvsem poročenih moških, ki so iskali zunaj zakonske odnose. Zanimivo je, da so mnogi med njimi povedali, da svoje partnerje še vedno ljubijo, nekateri pa so celo obiskovali zakonsko svetovanje. Toda, zelo pogosto je bila težava spolnost. Kar polovica udeležencev namreč s svojim partnerjem ni bila več spolno aktivna in prav pomankanje intimnosti je bil eden glavnih razlogov za iskanje odnosa zunaj zakona. Človek je zapleteno bitje in včasih se naše želje, potrebe in vrednote ne ujemajo. Lahko imamo nekoga radi, hkrati pa občutimo privlačnost do druge osebe. To samo po sebi ni nič nenavadnega, pomembno pa je, kako se na te občutke odzovemo. Nekateri pari težave rešujejo s pogovorom ali partnersko terapijo, drugi jih potlačijo, nekateri poiščejo druge načine, nekateri pa prestopijo mejo in varajo. Ljubezen torej očitno ni vedno dovolj, da bi razmerje delovalo, pomembni so tudi zaupanje, bližina, komunikacija in pripravljenost, da težave rešujemo skupaj in si povemo drug drugemu, kaj nas moti. Marta Zore, še si tu, zmagovalna pesem Melodij morja in sonca iz leta 1995.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vseeno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
2: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
2: Superfinale 12. sezone. Dvorišče Minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
7: Dober dan
8: na Radiu Ptuj.

0: Love is all around in wet. 9 minut je do 11. Že jutri se v Štajerski budilki družimo tudi s turističnim združenjem mesta Varaždin. Letos se tam pripravlja že 28. Špancirfest. Glasbeni koncerti se bodo na Špancirfestu odvijali na dveh odrih, na odru Pan, kjer je vstop brezplačen, in pri Vili Bedeković, za katero potrebujete vstopnice. Vsak dan bomo podeljevali do petka v dve vstopnici v Štajerski budilki, katere si lahko prislužite tudi vi. In vse, kar morate storiti, je, da pošljete SMS in pripišete Gala, Amira ali orkester. Glede na to, kateri koncert bi želeli obiskati, torej Gala, Amira ali orkester, pa pripišite tudi svoje podatke in vse to skupaj pošljite na 031 78 4x9, 031 78 9999. Nagrajenca bomo žrebali torej vsak dan v Štajerski budilki, lahko pa sodelujete tudi na našem profilu Facebook Radia Ptuj. Delite video Špancirfesta, označite osebo, ki bi jo vzeli seboj, in napišite, kateri koncert bi obiskali, Gala, Amira ali orkester. Morda se vam nasmehne sreča in pojdete za ston na koncert.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. avgusta. Good night.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V nesreči avtobusa na Madžarskem več mrtvih. V nemški avtomobilski industriji rekordno hiter tempo odpuščan. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je po noči umrlo najmanj 12 ljudi, več je poškodovanih. Avtobus je zapeljal z avtoceste v bližini kraja Meze Keresztes, približno 140 km vzhodno od Budimpešte. Po prvih ugotovitvah policije je voznik zgodaj zjutraj zaspal za volanom. Policija ga je aretirala. Celotno novico boste našli na svet24.si. Število delovnih mest v nemški avtomobilski industriji se trenutno zmanjšuje hitreje kot v kateremkoli drugem industrijskem sektorju. Zaposlenost v dejavnosti je tako padla na najnižjo raven po letu 2005, je pred dnevi objavil nemški statistični urad Destatis. Občina Hrastnik bo v nekdanjem rudarskem stanovanju Franca Mlakarja uredila hostel Mlakar z do 10 ležišči. Naložba je ocenjena na skoraj 74 tisoč evrov, od tega bo 50 tisoč evrov evropskih sredstev. Projekt naj bi začeli ta mesec, končali pa do julija prihodnje leto, so za STA povedali na občini. V nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, kot so počitniške hiše in stanovanja, je bilo lani v Sloveniji na podlagi rezervacije prek ene od treh največjih mednarodnih spletnih platform Airbnb, Booking in Expedia ustvarjeni 4,53 milijona prenočitev turistov oziroma za 14% več kot leto prej. S tem se je nadaljevala ustrajna rast v zadnjih letih. V Izoli danes odpira vrata izobraževalni tabor mladih godbenikov. Festival Muzika Kreativa bo do sobote združil 135 glasbenikov iz 60 slovenskih orkestrov. Udeleženci bodo teden dni intenzivno muzicirali v dveh zasedbah. Zasedbo Slovenski mladinski pihalni orkester bo vodil dirigent Mitja Dragolič. Orkester Muzika Kreativa bo ustvaril pod taktirko Andraža Cinciča. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Zastoje so na primorski avtocesti, kjer je upočasnjen promet med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 2 km. Na cesti Škofije-Koper med razcepom Strmin in priključkom Bertoki, pa na cesti Lesse-Bled, Lucija, Izola, Izola, Strunjan, Dragonja, Koper, Šmarje, Dragonja in Postojna razdrto. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če karkoli opazite, nam to sporočite na 08013-02. Vsem pa želim seveda mirno in varno vožnjo.
9: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
8: Ja, še to urco bom z vami in še malo imamo tega brezskrbnega poletja. Pred nami sta še približno 2 tedna počitnic, 2 tedna za počitek, sproščene dni, kopanje, druženje in uživanje brez hitenja ob vikendih. Pa bo zdaj nekaj vikendov z vami, Matjaž Kitak. Jaz pa odhajam malce tudi na dopust, potem pa še v službo. Šola se počasi približuje, a za zdaj naj bodo šolske skrbi še daleč stran. Prihaja oddaja Od semena do krožnika, ki jo vsako nedeljo za vas pripravlja Marija Slodnjak in Bee Gees Night Fever.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Sindikat kmetov Slovenije je minuli četrtek na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj pripravil prvo srečanje slovenskega kmeta. Dogodek je izpostavil umeščanje kmetijskih prostorov v prostor, perečo problematiko suše, varnosti pridelave in nujno celovite sistemske ureditve namakalnih sistemov ter primarni vodnih vodov do kmetijskih zemljišč. Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, je ocenil razmere v Podravju.
2: Podravje se res srečuje z nenormalno škodo. Kot če spomnim, prvo je bilo tisto neurje za točo, ki je bilo res veliko obsežnosti in sedaj še ta suša in dejansko ni kulture, ki naj bila prizadeta in tukaj govorimo od 50% na zgor in veliko površin pa je nad 90%. Jaz moram reči, da dejansko je žalost, ko priješ na kmetijo, enostavno dostikrat niti ni energije, da bi se lahko pogovarjali, ker je res težko. Ključnega pomena pa so ukrepi, da preprečimo take zadeve, ne, in v našem moči je ključni pomen namakanje površin. Se mi zdi, da bomo zadnjih 20 let govorimo o tem področju, tudi Kmetijsko-gozdarski zavod tu je na to področje že veliko krat opozarjal, smo si želeli tudi imeti demonstracijski center za namakanje. Tukaj so bili številni ministri, državni sekretarji, so obljubljali, ampak mi rabimo korake, mi rabimo ukrepanje, se pravi umeščanje namakalnih sistemov, zelo pomemben, po drugi strani pa tudi iz tega strokovnega vidika in vseh zelo zahtevna naloga in če bomo mi samo kratko trajno nekaj se pogovarjali, ne bo učinkov, tako da tukaj se nekako pričakujemo res konkretne aktivnosti, že od strokovnih nalog pa potem umeščanje vsega v napoved namakanja, ker drugače ne vem, kako bomo kmetovali na naših površinah.
1: Kmet Stanislav Klemenčič se ukvarja izključno s poljedelstvom. Kako letos poteka proizvodnja?
3: Koruza je 55 hektarov, to je za najbolj, nekaj 40% je v šodru zasajano, tisto je uničenega, nekaj najbrač nabihovo 85% rane sorte, kaj pa so poznejša sorta pa 100% uničeno. Niti ni prišlo do klasenja, že pri pšenici se poznalo, suša, ne? Spomladanska suša je bila v pšenici že, tam je rečemo meja, dosti meja, škoda je bilo, koruza pa katastrofa.
1: Kaj je sploh za narediti?
3: Dobro, mi imamo zavarovano, ne? Zdaj že od 2008 leta, ko je bila tista toča katastrofalna na Ptuji, ne 15. august, do tistega smo nikdo ne imeli zavarovano, zdaj pa imamo zavarovano. Mi imamo zdaj tu rešeno za zavarovalnico, ne? Drugo pa pri suši, kaj lahko rečemo, namakalni sistem, kjer ima možnost, ne? Eni nimamo možnosti namakalnega sistema, zdaj pa tako dalje že prišlo pri namakalnem sisteme, da več vode kmetin sme uporabljati, ne? Tako da tudi tam ni rešitev pravo.
1: Kmetje opozarjajo na vse več težav in izzivov, s katerimi so se primorani spoprijemati. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika, ko govorimo o vplivu suše na naše kmetijstvo. Kmetje trpijo izgubo na poljih, vročinski val pa vpliva tudi na prirejo mleka in zdravje živali, opozarja Anton Medved, podpredsednik sindikata kmetov Slovenije in živinorejec.
2: Stanje je kritično. Tretjega, četrti odkosa v travinju sploh več ni, ker se posušilo, koruza pa v tem obdobju bi morala ona polniti zrno in seveda se suši. Kmetje že morajo silirati to koruzo, pridelka cirka 40%. Pozvali smo državom in ministrstvo za kmetijstvo in pa vlado, da ne mudoma ukrepajo, pristopijo k popisu škode in kmetov z avansi pomagajo. Kajti, če kmetje ne bodo imeli sredstva, da bi kupili krmo, bo štale se bistveno zmanjšal in verjemite, z katerih hleva živali odidejo, se več ne vrnejo. In to je tisto, kar nas močno skrbi, da več ne bo slovenske hrane dovolj. Že tako smo nizko samooskrbni, s tem primerom še bo bistveno slabše. In država mora ne mudoma ukrepati.
1: Opozarja Medved. Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije, je dodal.
3: Predvsem je na udaru zaenkrat govedoreja, zaradi tega, ker krava rabi dnevno 70-80 kg krme in v primeru, da te krme ni, kmetje množično prodajajo to živino, predvsem tiste slabše proizvodne krave in pa tudi goveje pitance izločajo, za posledico ima drastično nižanje cen. To so upada tudi s tem Mercosurjem obozo iz Južne Amerike, ne, kar v lanskem letu edina taka nekako predvitavilna zadeva v kmetijstvu je bila pitanje govedje, sedaj se tu stanje bistveno poslabšalo. Vemo, kaj se dogaja z mlekom iz 52 na 40 centov pada, tudi cene žitca letos celo nekaj nižje kot v lanskem letu, s tem, da kako nam je narava svoje zadala, pa vidimo še posebej. Tako da res ne spomnim se leta, ki bi bilo tako neugodno za kmetijstvo, kot je sedaj. Na drugi strani pa dejansko s kmetom dati spodbudo. Vemo, da kmetje so nekako tako kot vrba, bolj jo režeš, bolj raste in upam, da se večina kmetov ne bo predala in da bo vztrajali na tem svojem plemenitem poklicu.
1: Državna pomoč pa je po njihovem še vedno prepočasna. Se bodo komaj zdaj začeli dobivati izplačila za lansko škodo. Predvsem pa bi morali pohitriti postopke za izgradnjo namakalnih sistemov. V nadaljevanju oddaje pa bomo izvedeli več o letošnjem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo med 22. in 26. avgustom potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma bo Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Izvršni direktor Pomurskega sejma Boris Arjavec je v letošnjem programu izpostavil.
2: Eden največjih podarkov sejma bo zagotovo nedvomno kmetijska mehanizacija, ki dominira na zunanjem prostoru, tako da se bo tukaj predstavljali res najnovejši modeli traktorjev, kombajnov, nakladalnikov, škropilnic, sejalnic, kosilnic, balirk in tudi druge opreme vodilnih domačih proizvajalcev in tudi svetovnih proizvajalcev. Poseben podarek bo seveda tudi spet namenjen gozdarski mehanizaciji. Slovenija je lahko tukaj zelo ponosna, saj ima res proizvajalce gozdarske mehanizacije na samem vrhu svetovnem in evropskem, tako da tukaj bojo seveda tudi seveda gozdarske prikolice, vitli, cepilniki, sekalniki lesa, žage in seveda tudi sodobne rešitve za predelavo lesne biomase. Zadnja leta pa seveda opažamo vedno več, tudi seveda vedno bolj prepoznavno postaje seveda digitalne tehnologije, zato bomo seveda pomemben del sejma predstavljali rešitve za precizno kmetovanje. Tukaj bojo seveda na ogled kmetijski droni za škropljenje, za nadzor posevkov, za kartiranje površin, sistemi za samodejno vodenje traktorjev, GPS navigacije, pametne vremenske postaje, sistemi za spremljanje stanja tal, digitalne platforme in robotske in avtonomne rešitve za delo v vinogradih, sadovnjakih in tudi na poljedelstvo. Tako da s tem sistemom pač seveda lahko omogočamo bolj natančno uporabo gnojil, fitofarmacevtskih sredstev in tudi vode. Pomemben segment sejma je namenjen tudi živinoreji. Razstavljalci bodo predstavljali molzne robote in molzišča, hlevsko opremo, sisteme za krmiljenje, prezračevanje objektov, opremo za rejo goveda, prašičev drobnice in perutnine, pametne ovratnice, ki spremljajo zdrave živali, genetiko in reprodukcijske programe, krmila, dodatke za prehrano živali ter veterinarsko opremo, tako da bo seveda veliko teh opreme, ki izboljšuje dobrobit živali. Seveda na sejmu ne manjka vse za poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo. Sejem bo ponuja celovit pregled sodobne pridelave hrane, semena, poljščin in vrtnin, sadike in sadilni material, mineralna in organska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, namakalne sisteme, opremo za vinograde in sadovnjake, ter tudi seveda rešitve za ekološko in regenerativno kmetovanje. Vedno več prostora dobivajo tudi energetske rešitve za podeželje in kmetije. Na sejmu bodo predstavljene seveda tudi sončne elektrarne, baterijski hranilniki, polnilnice za električna vozila, toplotne črpalke, kotli na pelete, sekance in polena, ter seveda tudi strokovne informacije o subvencijah, financiranju in energetski prenovi objektov. Agra je seveda, bi lahko rekel, bogatstvo okusov, in tudi letos bo to pravi praznik kulinarike. Seveda se bojo na sejmu predstavili slovenski proizvajalci mesa in mesnin, mlekarne, oljarji, peki, čebelarji, vinarji, proizvajalci sokov, olj, likerje, ožganih pijač in tudi sve druge lokalne dobrote. Že kot leta doslej se oblikujejo vodilne, vladne, strokovne, raziskovalne in stanovske organizacije, ki seveda sestavljajo in so ustvarjajo strokovni program sejma. Na čelu je seveda Ministrstvo za kmetijstvo. Oni bojo pripravili letos tudi serijo tematskih

0: La kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom poudarila sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja, je še izpostavil Erjavec. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim lepo nedeljo. Oddajo pa že najdete tudi na naši spletni strani.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
2: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP Ptuj.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Q-centru Ptuj.
7: Dobar dan.
8: Največje uspešnice vseh časov.
9: Danes bo večinoma sončno in vroče, nekoliko bo pihal jugozahodni veter, popoldan lahko predvsem v gorah nastane kakšna nevihta, ogrelo se bo danes do največ 36 stopinj. Ponedeljek prinaša več oblačnosti in krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldan. V torek se bo spet razjasnilo, kakšna popoldanska ploha še ni povsem izključena. Temperature bodo nekoliko nižje. 30 stopinj v Gorišnici, središču ob Dravi, Kidričeve, Majšperku, Slovenski Bistrici in Žetalah. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Rauber komando in Postojno proti Kopru, med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Zastoji so tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cesti Lesce Bled, Postojna Razdrto. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim pa vam mirno in predvsem varno vožnjo.
7: Dobar dan, z vami je Manja Kokol.
9: Ja, izkoristite to nedeljsko popoldne in še zadnje počitniške dni, napolnite si baterije, ujemite čim več sonca in si privoščite predvsem mir in sproščenost. Karkoli boste danes počeli, naj bo lepo, počasi in brez hitenja. Morda ob dobrem nedeljskem kosilu, prijetni družbi ali pa preprosto nekje v senci, mi pa bomo poskrbeli seveda za prijetno glasbo.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, če ste si leto zaželeli nekaj dni morja, dobre družbe in čudovitih dalmatinskih doživetij, potem je to prava priložnost za vas. Gremo torej 23. septembra na 5-dnevno avtobusno potovanje po Dalmaciji. Tam nas čakajo čudoviti kraji, razgledi, morje in številna doživetja. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v Baški vodi, se sprehodili po gusarskem Omišu in zapluli po Smaragdni Cetini, kjer nas čaka tudi okusen prigrizek. Pot nas bo vodila še v živahno Makarsko, priljubljene Tučepe, posebno doživetje pa pripravljajo tudi v muzeju Burja, kjer bo sledila bogata degustacija lokalnih dobrot in vse to za 559 evrov na osebo. V ceno so vključeni avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, pijača ob večerji, izleti, degustacije in vodenje. A pozor, polni se že zadnji, tretji avtobus. Za prijavo imate čas samo še do konca prihodnjega tedna, zato ne odlašajte. Svoj sedež rezervirajte pri turistični agenciji Sonček na Ptuju na telefonski številki 02-749-3282. Dalmacija, dobra družba in 5 dni nepozabnih doživeti. Pridružite se nam.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo Dars sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi graditi občinskega kopališča?
5: Dober dan!
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: NATO v romunskem zračnem prostoru se strelil dron. Bazen Novo mesto po remontu ponedeljek znova odpira vrata. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Bojno letalo zaveznice NATO je davi nad Romunijo se strelilo brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Izvor drona ni jasen, radarski sistemi zveze NATO so ga zaznali, ko je v državo vstopil iz Moldavije. Bazen Novo mesto v Češči vasi bo po rednem letnem remontu jutri znova odprl vrata. Pred novo sezono so izpraznili in očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe ter servisirali črpalke in drugo opremo. Opravili so tudi kalibracijo analizatorjev za merjenje kakovosti vode, so sporočili iz zavoda Novo mesto. Lani je bilo v Evropski uniji iz premoga proizvedene 9,2% električne energije, kar je najnižji delež doslej. Črni in rjavi premog sta bila sedmi in šesti najpomembnejši vir proizvodnje elektrike, in sicer za jedrsko energijo, zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije, je objavil Eurostat. Po velikem četrtkovem požaru se življenje v Omišu počasi vrača v normalno stanje. Šlo je za enega najhujših požarov v zgodovini Hrvaške, ki je zajel 58 stanovanjskih stavb, dve garaži, 36 vozil, 25 čovnov, dve prikolici, en motor in dva tovornjaka. Vzrok za požar še ni znan, preiskava še vedno poteka, ogledali si bodo tudi posnetke kamer na prizadetem območju. Več na svet24.si. Slovenski plavalec Sašo Boškan je obstal v kvalifikacijah za nastop v finalu na 400 metrov prosto na Evropskem prvenstvu v Parizu. 23-letni Kranjčan je s 3:53.64 zaostal za svojim najboljšim letošnjim časom in na koncu zasedel 30. mesto med 55 plavalci. Najhitrejši na 400 metrov prosto je bil dopoldne Nemec Oliver Clement s časom 3:45.22. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgatave lizga. Stvar izdala ta njegova, res najče brizga.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Dobar dan in lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, ljubitelji polk in valčkov, katerim zdaj zagotovo radio igra še bolj na glas. In prav je tako. Tudi če ste že prikosilo, vam bo bolj teknilo, če ob tem igra dobra glasba. Marjan, vam želim dober tek s povabilom v svojo družbo.

0: Zdaj pa v okolico Šentjurja pri Celju, odkuder prihaja ansambel PIK. Z mano na telefonski zvezi je vodja ansambla Jan Čater. Jan, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav tudi tebi.
0: Ansambel PIK je seveda že dobro poznan, saj ste že kar dolga leta na glasbeni sceni. Za vami je tudi veliko festivalov in veliko nagrad. Ampak greva lepo po vrsti, Jan, daj mi malo zupaj, kaj počnete v tem poletju.
1: Ja, to poletje je zelo pestro, kajti igramo ogromno porok, tudi veselic. Sezona še ni končana, zdaj bomo mogoče si malo oddahnili za kakšen teden. So šli tudi, gremo malo na morje z družinami, da si vzamemo malo časa. Potem pa seveda jesen bo tudi pestra, kajti pripravljamo nove skladbe še za naprej, tako da imamo pripravljeno tudi za drugo leto, pa mogoče tudi na kakšen festival.
0: No, za vami je, kot sem že povedal, veliko festivalov, pa tudi nagrad. Kateri vam je ostal v najlepšem spominu?
1: Najlepšem spominu nam je seveda ostal Števarjanski festival, kjer smo bili tudi absolutni zmagovalci. Tako da to so tisti lepi spomini, no, večkrat smo že odšli tja, no, tretjič se nam je pa tudi potem nasmehnila zmaga.
0: Tudi pri nas na Ptujskem ste že bili, ne?
1: Tako, tudi pri vas, seveda, Ptujski festival, najstarejši, je tudi zelo, zelo poseben, tako da nismo še slavili, mogoče pa v prihodnosti tudi kdaj.
0: Ste pa v tem poletju posneli tudi novo skladbo, ki pa nosi naslov?
1: Zgodba z morja.
0: Torej gre za preredbo oziroma za skladbo v novi preobleki.
1: Točno tako.
0: To pa je skladba, ki so v prvotni zasedbi oziroma prvotni obliki izvajali Vandrovci, ne? Skupaj z žal že pokojno Viktorijo Petek.
1: Tako. Jože Umek je avtor te skladbe in nam je zaupal to nekako čast. Mi se štejemo to v veliko čast, da smo lahko to skladbo na novo posneli in jo seveda predstavili publiki v neki naši preobleki, da smo ji dali nek svoj pečat. In to so res posebni občutki.
0: Zakaj ste se odločili, da preoblečete to skladbo?
1: V bistvu nekako vse je bilo en z drugim povezano, kajti z Jožetom smo sodelovali, nam je napisal tudi eno skladbo za festival Dolenjske Toplice, kjer smo tudi postali potem absolutni zmagovalci. In takrat smo postali z Jožetom pravi prijatelji in je v bistvu sam nekako namignil, ko nas je slišal, da zelo dobro pojemo štirglasno in si želi, da bi to skladbo na novo posneli in ji tudi dodali videospot, kajti takrat z Vandrovci žal nisem uspeli posneti videospota za to skladbo in je rekel, da če videospota ni danes, potem tudi skladbe ni in se je nekako pozabila, ne, v tistem arhivu in zdaj smo jo mi ponovno obudili, kajti pesem je odlična, res zelo lep čuten valček in pa še seveda v to obdobje poletno.
0: Jan, ste pa ob tej priložnosti med se povabili tudi našo radijsko kolegico Niko Svetlin.
1: Tako je.
0: Zakaj, kako je prišlo do sodelovanja?
1: Tukaj je pa v bistvu prišlo do tega, da naš Žan je enkrat pomagal enemu ansamblu na eni poroki, kjer je pela tudi Nika Svetlin. In takoj, ko je slišal njen glas, je že v bistvu jo predstavljal v tej pesmi. Ne? In potem smo jo nekako povabili, poklicali in Nika je seveda bila takoj za. Prišla je tudi na vaje, kjer smo poskusili skupaj z Jožetom in Jože je tudi bil takoj navdušen nad njenim glasom in njeno interpretacijo te pesmi in potem eno z drugim je prišlo tako daleč, da smo se odločili, da pa bi skupaj posneli. In smo zelo veseli, da je Nika tudi na to pristala, kajti njen glas zelo lepo poboža dušo in mislim, da je nekako prava pevka, da je posnela tole priredbo.
0: Se je zgodilo kaj lepega na snemanju videospota?
1: Ja, seveda, videospot. Takrat je bilo kar zelo vroče, ko smo snemali. Zraven je bil tudi njen zdaj sedaj mož že od Nike in tudi na spotu sta se nekako potem zaročila tiste lepi posnetki, ki so bili prikazani potem tudi v videospotu, ki si ga lahko seveda poslušalci pogledajo, vljudno vabljeni seveda k ogledu in tam je potem ta prizor na koncu, kjer se v bistvu zaročita, pokaže prstan, nazdravita, tako da zelo lep spot.
0: Zdaj pa seveda je pred nami skoraj že jesen, verjetno bo zelo delovna.
1: Ja, res je, pikoci, že pripravljamo v bistvu nove skladbe za naslednjo sezono, potem tudi treba malo razširiti repertoar, se pripraviti že za naslednje leto, tako da nas čaka ogromno dela in seveda tudi špilo. Ne? Sicer v jeseni se mogoče ta intenziteta malo zmanjša, ampak kljub temu je pa mogoče čas, da se kaj drugega naredi med tem časom.
0: Jan, hvala lepa za ta kratek klepet. Čas je, da naši poslušalci zdajle zgodbo z morja tudi slišijo v novi preobleki. Tebi pa hvala za klepet, vse dobro tebi in celotni zasedbi ansambla Pik.
1: Ja, najlepša hvala za tale klepet, tako da tudi vsem poslušalcem želim eno lepo poletje še do konca. Naj ga užijejo in naj se držijo zdaj še v senci.
0: Prav, srečno.
1: Srečno.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. V Štajerskem tedniku. Številni pozivi k takojšnji rešitvi za Teja, malemu junaku se čas izteka. Kje bo občina Videm zagotovila nadomestna stanovanja za 4 najemnike? In suša požiga polja, politiki brez rešitev. Kmeti ne rešujejo odškodnine, rešila bi jih voda.
1: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-Center Ptuj.
3: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
0: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja, Cvetiš.

0: Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Tudi Frajberji so v tem poletju posneli novo skladbo, zakaj pa ne, zakaj pa ja, ampak nekaj več o samem ansamblu in skladbi nam zaupal Max Richter. Max, pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Max, kdo ste Frajberji, odkot prihajate?
1: Frajberji smo v bistvu skupina, ki smo se nekako našli, ker imamo vsi radi to glasbo v bistvu, no, in vsi prihajamo z gorenjskega konca, se pravi naš harmonikar Blaž je iz Poljanske doline, jaz sam prihajam iz okolice Kranja, pevka Eva prihaja iz Lukovice in pa kitarist Matic pa iz Kamnika.
0: Gre za mlado zasedbo fantov in dekleta, ki ste se skupaj zbrali in naredili ansambel, ampak zakaj Frajberji?
1: Nekak nam je ta ime v bistvu tako pršel na malo bolj novodoben način.

0: A to je to, frajbarji, frajerji in barabe, vse skupaj v enem. Ampak to takole v pozitivnem smislu, ne?
1: Tako je, tako, ne v kakšnem negativnem smislu, ja.
0: Kakšni so vaši cilji v ansamblu Frajbarji? Kaj pravzaprav želite doseči, poleg tega, da veliko igrate?
1: Naši cilji so v bistvu tako, da mi probamo doseči, da se pravi še zmeraj naredimo besedilo ne nekako tako, takoj ne, da se gre vse o kakšnih takih malo stvarih, ne, ampak da se še zmeraj da besedilo na starodoben način narediti, pa musko novodobno, ne.
0: Ste pa že v tem poletju Frajbarji stopili skupaj v studio in posneli skladbo Zakaj pa ne, zakaj pa ja. Daj nam Max pove nekaj več o tem.
1: V bistvu ja, to glasba je nastala v smislu tega, pač, da malo mečkan pokažemo, kaj mi s temu mislimo. Tudi sem jo v bistvu naredil napisu, mi je prišla na misel in so se vsi strinjali s tem in je bila vsem všeč. No, smo potem to ustvarjali malo bolj naprej in smo rekli, da malo pokažemo ljudem, kaj lahko naredimo.
0: Kako časa ste vi zdaj skupaj?
1: Mi smo zdaj skupaj od konca prejšnjega leta, tako da smo se takrat smo nekako začeli vsi skup, potem pa ene 3-4 mesece nazaj smo se pa odločili, da bi to malo bolj res resno vzeli in tudi kar gre.
0: Torej zdaj predvedevam, da imate veliko vaj.
1: Predvsej, ja.
0: Kaj pa kakšna odločitev za kakšen festival slovenske narodno-zabavne glasbe?
1: Seveda, naslednje leto se bomo sigurno udeležili festivala. Lahko že mečkam, da mogoče vam, da bo tudi en valček, ki v bistvu se že pripravlja in bo tudi, mislim, da bo tudi kar všeč ljudem. No.
0: Ja, dobrodošli na Ptujskega, najstarejšega.
1: Seveda, se tudi pripravljamo.
0: Max, posneli ste tudi video spot za to skladbo. Kako je nastajal, kje je nastajal?
1: Ta video spot je v bistvu nastajal v Poljanski dolini, to je malo naprej od Škofje Loke. V glavnem, tam smo nekako dobili idejo vsi skupaj, ker je bolj mirno okolje, tudi ljudje tam zelo radi poslušajo to muziko in kako bi rekel, no pač vzdušje in okolje je bilo mečkem drugačno in tudi lepa narava.
0: Zdaj imate verjetno največ dela s predstavitvijo skladbe po radijskih in televizijskih postajah.
1: Tako je, ja. Zdaj je to, kakor bi, če bi rekel, mogoče ta glavni fokus.
0: Kako pa kaj z igranji na veselicah, zabavah, drugih privatnih?
1: Do zdaj največ, kar tako igramo, so še zaenkrat obletnice presenečenja. No. Seveda tudi v prihodnje bo kakšna veselica sigurno padla, se že kar pripravljamo. No.
0: Ampak pustimo čas v čas, tako postopoma, da postajate znani še bolj, potem pa se odpre tudi vstop na glasbene odre, kaj ne da.
1: Tako je, tak je v bistvu naš cilj.
0: Max, morda kakšno sporočilo našim poslušalcem, ki naj zdaj poslušajo?
1: Jaz bi vam sam rad povedal, da če smo vam všeč, če vam je vse cool, nas lahko poslušate brez problema. Vedno smo veseli, če je kakšen pozitiven komentar. Tudi, če je negativen, ni problema, se tega naučimo, da je potem boljše.
0: Max, hvala lepa tebi in celotni zasebi Frajbarjev, vse dobro na glasbeni poti. Zdaj pa je čas, da naši poslušalci slišijo skladbo Zakaj pa ne, zakaj pa ja. Srečno.
1: Veno, hvala vam.

0: Upam, da uživate v oddaji Te domače viže na Radio Ptuj. Verjetno boste dobre volje tudi, ko slišite kaj novega, tako kot vedno. In tokrat je z nami Miha iz ansambla Šaljivci. Miha, lepo zdrav.
1: Pozdravljen, Marjan.
0: Miha, daj nam nekaj več zaupaj o Šaljivci. Kdo ste, odkud prihajate?
1: V bistvu Šaljivci smo petčlanska zasedba s pevko. Prihajamo tu večinoma iz štajerskega konca. V bistvu igramo čisto vse, najbolj smo bili zadnje čase fokusirani na poroke, zdaj v drugem letu pa ciljamo malo kaj več na kakšne veselice, malo bolj kakšne več javne dogodke, kakšen mogoče festival, se pustimo preseneti.
0: Na festivalih še niste bili?
1: Bili v prejšnji zasedbi, zdaj v tej novi zasedbi še ne, tako da v drugem letu mogoče imamo kaj več planov še. Se bolj javno pokazala.
0: Dobrodošli na Ptujskem festivalu.
1: Super, odlično, hvala, se bomo slišali.
0: Miha, zasedba Šaljivci, veliko igrate na zasebnih zabavah, porokah, rojstnodnevnih zabavah, pa tudi veselice. Po celi Sloveniji ali samo ta naš štajerski konec?
1: V bistvu igramo po celi Sloveniji, tako da nimamo itve, tudi igramo Avstrija, Nemčija, zdaj v bistvu, kje nas potrebujejo, pa če smo le prosti, se organiziramo.
0: Lepo. Ste pa tudi v tem poletju delovni. Na radijske postaje in televizijske postaje ste postali novo skladbo z naslovom Raznežana. Kako je ta skladba nastala, komu je namenjena?
1: V bistvu skladba je nastala čisto tako spontano. Rekli smo, da želimo nekaj ljubezenskega, nekaj igrivega, nekaj vsedanjosti, nekaj, kaj se lahko ljudje ozrejo tudi v preteklost, če se malo poglobijo v besedilo. V bistvu je celo tak, da smo malo čakali s to pesmijo na pravi trenutek, da se v bistvu bo poklopilo z časom in samim besedilom te pesmi.
0: O čem govori pravzaprav?
1: Pesem govori o ljubezni, dejansko vrača vam lahko na smeh in ostaja takrat, ko je življenje lahko tudi najtežje, da se spomnite na svojo ljubljeno osebo, ki je mogoče ob vas v dobrem in slabem. Da vas lahko melodija popelje med spomine, občutke in trenutke, ki jih nosite nekaj globoko v sebi.
0: Kje je ta skladba, v kateri glavi je nastala?
1: V bistvu za besedilo samo je odgovoren gospod Igor Pirković, glasba na zmaje pa se stavil Primož Ilovar, vse skupaj smo pa posneli pri Tadeju Miheliču v M-Media studiju.
0: No, ste pa posneli tudi video spot, kako pa je ta nastajal?
1: Res je. Ta je nastajal v bistvu na dvorcu Gutenbuchel, smo se dogovorili z občino Šoštan, da nam je omogočila snemanje na te čudoviti lokaciji. V bistvu pomagal nam je pri video spotu Padi video, Matic, ki je odgovoren za izdelek, ki ga lahko vidite na YouTubeu in na naših socialnih omrežjih.
0: Miha, bo letos nastal še kakšen komad?
1: Ja, v bistvu še imamo v delu, da malo razkrijem, dva komada. Verjetno bo spet kakšna polkica in pa kak valček, da bomo malo pokombinirali, ampak za naslove še pa ne bom izdajal.
0: To pa ob svojem času in takrat se bomo ponovno slišali. Miha, morda kakšno sporočilo našim poslušalcem, ki zdaj poslušajo oddajo Te domače viže?
1: Ja, da, hvala lepa, če boste poslušali, naj vam naša Raznežena seže globoko v srce. Spustite se tudi takrat, ko boste dobre volje, ne mogoče, ko boste samo slabe volje. V bistvu komad gre zelo v uho, lahko tudi kdaj zaplešete ob njim, če vas zaservijo pete.
0: Miha, hvala za ta kratek klepet, vse dobro tebi in celotni zasedbi Šaljivcev. Čas je za Raznežano. Srečno.
1: Hvala, Marjan, tebi. Hvala.

Tako pa smo pri koncu tudi tokratnega prijetnega nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Hvala za pozornost in lepo poletno nedeljo vam, Marjan, želim še naprej. Srečno!

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Besede duha na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v daji Besede duha. Praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga praznujemo 15. avgusta, je največji in najstarejši Marijin praznik. V Sloveniji je znan tudi kot Veliki šmarn. Zanj je značilno, da je to zapovedan katoliški praznik, v Republiki Sloveniji pa je hkrati tudi dela prost dan. Na ta dan je bilo stoletja posebno priljubljen čas Roman v različna Marijina svetišča. Mnogi tudi v Baziliko Marije Zavetnice s plaščem, ki velja za eno najpomembnejših romarskih središč v Sloveniji. O pomenu praznika in romanja pa pater Toni Brinjovc, gvardjan minoritskega samostane Matere Božje na Ptujski gori in župnik moderator.
4: Marijino vnebovzetje je največji Marijin praznik. In zdi se, da je to kot en praznik, ta praznik Marijin, kot eno logično nadaljevanje in tudi potrditev našega največjega praznika. To je Velike noči, ki svoj vrhunec doseže v praznovanju Jezusovega vnebovhoda. Zato je ta Marijin praznik praznik veselja, ki jasno pokaže, kako Devica Marija, kot posebna Božja izvoljenka, nekako doseže svoj cilj, nebesa. Marijino vnebovzetje torej nas spominja, za kako lepe in visoke cilje je Bog ustvaril človeka. Človeka, če je le pripravljen z njim sodelovati. Ta praznik je skozi stoletje ohranil velik pomen, ker se dotika najglobjega hrepenenja človeka, to je, da življenje ni zaman. Ljudje Mariji vedno znova prepoznamo mater, ki razume, spremlja in vodi. Zato pa radi romamo, molimo in praznujemo. Ne samo zaradi tradicije same, ampak ker v tem najdemo tudi tolažbo in našo smer našega življenja. Torej, Marijino vnebovzetje nas tako vabi, da dvignemo pogled od vsakdanjih skrbi nekako k večnosti, od tistega strahu k enemu zaupanju in od zaprtosti k upanju. Rekli smo že, da je to praznik upanja. Se mi zdi, da mi Slovenci smo kar takski romarski narod in romanja so ena ustaljena verska praksa, ki jo poznajo domala vsa verstva. In romanja so stara toliko kot človeštvo, pravijo, da je človek romar po duši. Namen romanja se mi zdi, da je jasen. Pridobiti neko duhovno izkustvo ali kaj prositi, ali pa se tudi kaj zahvaliti. Romanje pa je tudi ena taka šola zaupanja, ko hodiš proti svetišču ali se pelješ proti svetišču, se nekaj tudi dogaja v tebi. Na koncu morda problem ni izginil, ampak okolišče se niso čudežno spremenile, vendar se človek spremeni. Ko romaš, ko se ti odločiš, da greš nekam, se tudi nekaj v človeku zgane. Torej, nekako lažje sprejme človek tisto, česar ne more spremeniti in dobi tudi moč za tisto, kar lahko. Zato mislim, da romanja niso samo stvar preteklosti, tudi današnji človek potrebuje romanja. Morda prav zaradi tega, ker smo danes tako pogosto na poti, pa imamo vendarle tako malo časa, da bi se zares ustavili. Romanje človeka spomni, da ni najpomembnejše samo priti na cilj, ampak tudi to, kaj se med potjo zgodi v našem srcu. Tudi jaz rad romam in zlasti peš romam in naj spodbudim še z mislijo, da človek, ko hodi, hodi proti sebi in tam najde tisto, kar je dejansko iskal. Torej vsako romanje naj bo ne samo pot k nekemu svetišču, k Mariji, ampak pot tudi k sebi. Ptujska gora je posebna že zaradi svoje zgodovinske ali pa predvsem zaradi čudovite gotske sakralne umetnosti. Ne? Poleg arhitekture in slikarstva je tu kiparstvo, ki še posebej v podobi Marije z Jezusom, ki jo poznamo kot Marijo Zavetnice s plaščem, najde pot do srca mnogih vernikov. Marija je kot tista, ki nas pred Bogom zagovarja. Ne? Ptujska gora pa ni samo umetnostni spomenik ali pa lep romarski kraj, je predvsem kraj molitve. Skozi stoletja so sem prihajali ljudje z različnimi zgodbami, nekateri so prihajali v velikih stiskah, drugi iz hvaležnosti, tretji s prošnjami za svoje družine in to se dogaja tudi v današnjem času. Meni je pri Ptujski gori posebej lepo to, da človek tukaj zelo hitro začuti povezanost med preteklostjo in sedanjosti in tukaj so molili naši predniki, danes pa prihajajo mladi, družine, starejši, romari od blizu in od daleč. Se mi zdi, da tukaj prihajajo ljudje iskat en mir, eno bližino, eno tisti stik z tem. Ne bom pa nič v Vinkaru največ romarjev pa pride za prošnjo za zdravje. V zadnjem času je ogromno enih bolezni sodobnega časa in človek res potrebuje nekoga, da bi se mu zaupal in se mi zdi, da je že ena taka hoja. Veliko krat se zgodi, da pridejo ali iz kliničnega centra v Mariboru ali pa na kak pregled, ko so na Ptuju ali pa v Rogaški in se oglasijo na Ptujski gori za prošnjo in priprošnjo.
3: Je za oddajo Besede duha povedal pater Toni Brinjovc, gvardjan in župnik iz Ptujske gore. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in vam želim prijetno nedeljo.
2: Besede duha na Radiu Ptuj. Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
2: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Kucentru Ptuj.
8: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Kucentru Ptuj.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zadarska policija zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Orkan oplazil Havaje, na Velikem otoku svarijo pred poplavami. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucanovič. Kot je dodal, se bo danes nadaljevala sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Orkan Lala je včeraj zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpade elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav in zemeljskih plazov. Včeraj popoldne je bilo brez elektrike več kot 60 tisoč odjemalcev. Migranti v Veliko Britanijo vse pogosteje potujejo z mega gumenjaki kitajskih proizvajalcev. V ponedeljek je Rokanski preliv tako prečkalo rekordnih 230 oseb. Francoske oblasti opozarjajo na novo nevarno taktiko migracij, saj so letos zabeležili že 11 takšnih prehodov. Prejšnji teden se je takšen gumenjak s 173 potniki na krovu prevrnil potem, ko je njegov motor zagorel. Celotno novico boste našli na svet24.si. V kanalu ob Soči se danes že 35-tič začenjajo tradicionalni skoki 17-metrskega mosta v reko Sočo. Prireditev bodo začeli mladi, ki bodo skočili 4,5 metra visoke skakalnice, na to se bo dogajanje nadaljevalo skoki odraslih v 4 kategorijah. Prijavljenih je okoli 30 odraslih tekmovalcev iz 12 držav. Finka Aliza Vainio je v Birminghamu postala evropska prvakinja v maratonu. Edina slovenska predstavnica na zadnji dan atletskega prvenstva stare celine, Liza Schein, je zasedla 17. mesto z najboljšim letošnjim časom 2:31.22. Ekipno je naslov evropskih prvakinj pripadal Britankam. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Zdala si bom fan, pa ti zga.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Dobar dan, vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
10: Ena je bila ura, dober dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj. Lepo nedeljsko popovdne vam želim, kjerkoli že ste in s komerkoli že preživljate te popodanske urice. Naj bo nekaj vaše pozornosti deležen tudi program Radija Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 18. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Destrnik ter za zaposlenje v TPV Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Direktu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
7: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 do poldne in ob 5:00 popoldne obiščite Food Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.

0: Nov teden programu Radija Ptuj prinaša novo nagradno igro. V Štajerski budilki, našem jutranjem programu, pa naš partner podjetje Iblo. Ukvarjajo se s področjem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, torej nudijo toplotne črpalke, klimatske naprave in prezračevalne sisteme. Sedež podjetja je na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Lahko obiščete tudi njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih pokličete na številko 02 780 64 30. Tudi tokrat pa seveda lahko sodelujete v naši nagradni igri. Poglejte na naš Facebook profil Radija Ptuj, tam vas čaka en lušten filmček, všečkajte ga, delite med prijatelje in se potegujte za privlačne nagrade.
1: Iblo, za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
3: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. V Centru Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Število smrtnih žrtev potresa v Indoneziji naraslo. Kmalu nova podoba Kocbekovega doma na Korošici. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je naraslo na 51, poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Razmere so posebej težke v odročnih in goratih predelih otoka. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenje nosilcev urejanja prostora, na to ga bodo predstavili javnosti. Kdaj bodo začeli gradnjo in koliko bo znašala naložba, še ni znano, je povedal župan Luč Klaudij Strmčnik. Gozdni požar v naravnem parku Houtes-Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je to danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imele letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Dobra novica prihaja za vse ljubitelje golfa. Na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko so razvili sistem, ki s pomočjo senzorja na golfski palici spremlja igralčev zamah in ga primerja z njegovim najboljšim izvedenim udarcem. Igralec tako že med vadbo prejema povratne informacije o odstopanjih in lahko sproti prilagaja svojo tehniko. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Zdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj bi zgala ta njegova resneriče brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: Šolski dan kliče po svežem stilu. V Sinseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Sinsej v Q centru Ptuj.
1: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru. Mesec avgust v Lesotrg Studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg Studio Alples v Lenartu ob poleni 35.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.

0: Podravje na dlani.
1: V Vidmu so po 3 letih od napovedi izgradnje novega vrtca uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za 10-oddelčni vrtec na zemljišču za župniščem. Čez 2 leti naj bi rezali otvoritveni trak. Predvidoma septembra bomo objavili razpis za izbiro izvajalca, kar pomeni, da bi lahko še letos položili temeljni kamen in čim prej začeli z deli, je dejal župan Brane Kolednik, ki selitev nove vrtčevske prostore napoveduje v letu 2028. Meni, da je to vrstna časovnica realna, obenem pa se upada tudi z urejanjem zelenih površin okrog načrtovanega novega objekta. Znova je poudaril, da je bila odločitev o izgradnji vrtca na novi lokaciji pravilna odločitev, saj da je ta poteza omogočila ureditev športnega parka in pripravo projekta večnamenske dvorane, ki jo vidim še kako potrebuje. Sedaj se stvari postavljajo na svoje mesto, je zadovoljno dejal. Spomnimo, o vrčevski stiski se je glasno razpravljalo že v minulem mandatu, ko je bila v načrtu dograditev obstoječega 4-oddelčnega vrtca. A prejšnji župan Branko Marinič projekta ni izpeljal, saj so v volilnem letu 2022 vse ponudbe presegale predvidene proračunske postavke. Zamenjavo vodstva se je porodila ideja o izgradnji 10-oddelčnega vrtca na novi lokaciji. Pred 2 letoma so pridobili idejno zasnovo, tudi 2 ponudbi gradbincev, ki pa sta obe presegali 6,5 milijona evrov in s tem načrtovana sredstva v proračunu. Lani so na razpisu pristojnega ministrstva pridobili 1,68 milijona evrov. Glede na dokumentacijo iz lanskega leta pa naj bi bila vrednost investicije 4,5 milijona evrov.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani. Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Pozdravljeni v novi oddaji, tokrat najprej bi lahko rekli zelo stara skupina. To so Bele vrane. Jugoslovanska rock skupina, ki je bila ustanovljena leta 1966. Kmalo po ustanovitvi je skupina pritegnila pozornost medijev s svojim zvokom, ki ga je navdihovala skupina Mamas the Papes. Bele vrane so bile uspešne na jugoslovanskih pop festivalih, njihove izdaje pa so mediji hvalili, skupina pa je postala ena najbolj priljubljenih jugoslovanskih skupin 60-ih let prejšnjega stoletja. Svojo dejavnost so končali leta 1973, potem ko so izdali album, dva EP-ja in več 7-paličnih singlov. Čeprav niso bile najzgodnejšimi jugoslovanskimi rock skupinami, so Bele vrane, tako kot druge jugoslovanske rock skupine iz 60-ih let, igrale pionirsko vlogo na jugoslovanski rock sceni. No, pa si privoščimo tisto njihovo najbolj znano, Na vrhu nebotičnika.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V nadaljevanju naše oddaje pa na Koroško. Z nami bo koroški kantautor Damjan Zih, ki prihaja zraven na Koroškem. Damjan že vrsto let z glasbo ljudem ponosno predstavlja svoj domači dialekt. Sprva je bil bolj poznan na področju Koroške, ko pa je leta 1992 izdal svojo največjo uspešnico Toni Mapa Lepo Kapo, pa ga je spoznala tudi širša slovenska publika. Privoščimo si dve njegovi, najprej Dečva Štajerska in pa še potem njegova najbolj znana Toni Mapa Lepo Kapo.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo pri koncu današnje oddaje in še na koncu en mlajši pevec. Slovenski pevec, kitarist, avtor besedil, glasbe, glasbenik, pesmopisec in producent Žan Serčič, ki se je rodil leta 1995 v Mariboru. Prihaja iz Lenarta v Slovenskih Goricah, že v osnovni šoli je začel obiskovati nižjo glasbeno šolo. No, po osnovni šoli je šolanje nadaljeval na srednji oblikovalni šoli Maribor. Slovensko občinstvo ga je spoznalo leta 2011 v drugi sezoni oddaje Slovenija ima talent. No, že pred polfinalnim nastopom je podpisal pogodbo z založbo Menard in kmalo po finalu je izdal svoj prvi singel Dajem ti vse, ki je nastal v sodelovanju s producentom Martinom Lesjakom. Januarja leta 2012 je šel njegov prvi avtorski komad, za katerega je besedilo in glasbo napisal sam. No, decembra istega leta pa je posnel priredbo znane novoletne skladbe Silvestrski poljub v duetu z Evo Boto. Privoščimo si dve njegovi, Bela lilija in pa še kasneje Pijan od ljubezni. Pa se slišimo spet prihodnjo sredo.

0: Disney.
1: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
5: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. V Gospiču protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. V Gospiču na Hrvaškem je danes potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi Izdali so Liko in jo zavili v črnino, zastrupili so vodo, zemljo in zrak in Če rešimo Liko, rešimo Hrvaško, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Vaša popodanska družba v programu Radija Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: Avi tekovčke, med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: V septembru bralce in poslušalce Radija Tednika Ptuj znova čaka posebno 5-dnevno avtobusno potovanje, polno lepih doživeti. Skupaj s turistično agencijo Sonček se odpravljamo doživeti nepozaben utrip Dalmacije. Slikovito dalmatinsko zaledje nas bo očaralo s prostrano sinjsko krajino, kamnitimi hišami in oljčnimi nasadi. V zgodovinskem Sinju bomo spoznali tradicijo Sinjske alke, obiskali svetišče čudodelne gospe Sinjske. Obalna baška voda pa nas bo prevzela z vonjem borovcev in kristalnim morjem. Odkrivali bomo čare zgodovinskega Omiša, doživeli vrhunec dneva s panoramsko plovbo po smaragdni reki Cetini med strmimi kanjoni. V spokojnih Radmanovih mlinicah bomo raziskovali stoletno dediščino mlinarstva ter se okrepčali z domačim pršutom, sirom in toplim kruhom izpod peke. Tudi utrip dalmatinske obale bomo začutili v živahni makarski z obmorsko promenado ter v tučepih, ki slavijo po čudoviti prodnati plaži. Gremo tudi na posestvo muzeja Burja, tam bomo spoznali zgodbe o vetru in rudniku boksita in doživetje zaokroželi o polju sivke z bogato degustacijo lokalnega vina, paškega sira in pršuta. Vse to je vključeno v ceno 559 evrov. Tako da kar hitro se oglasite v turistični agenciji Sonček na Ptuju in rezervirajte svoje mesto na avtobusu. Lahko jih tudi pokličete na številko 749 32 82.

0: Gradbin Veliki Mojstri. Iskoristite najugodnejše cene gradbenih materijalov in keramike. U Gradbenim centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite Gradbeni centar in salon keramike Pomlad u Geriči vasi 36B u Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
1: U Štajerskem tedniku.
2: Številni pozivi k takojšnji rešitvi za Teja. Malemu junaku se čas izteka. Kje bo občina Videm zagotovila nadomestna stanovanja za 4 najemnike? In suša požiga polja, politiki brez rešitev. Kmeti ne rešujejo odškodnine, rešila bi jih voda.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Danes vas vabim v Jušnice, v svet izumitelja, ki je s svojim znanjem, ustrajnostjo in inovativnostjo pustil neizbrisen pečat v zgodovini tehnike. Govorili bomo o Puhovem muzeju, kjer oživijo zgodbe o življenju in delu Janeza Puha, ter o bogati dediščini, ki jo je zapustil. Moj gost je Vlado Slodnjak, predsednik društva rojaka Janeza Puha. Gospod Slodnjak, povejte nam, koliko časa že obstaja vaše društvo in kakšno mišljenje ste imeli recimo ob začetku zgodbe Puhovega muzeja?
2: Društvo obstaja 26 let, od samega začetka živimo z muzejem, torej od leta 2000. Društvo je takoj dobilo zaupanje občine Jušnice in vsi smo sedeli po 26 letih tega čudovitega mnenja, da smo takrat prevzeli skrbništvo za muzej, torej tudi upravljanje muzeja, tudi tržnost muzeja. Predvsem pa moramo povdariti, da smo člani takrat verjeli, da bo Puhov muzej postala turistična točka, ker smo, pravzaprav nam ni bilo nič drugo potrebno, ko potrpeti pa kopirati lokacije po svetu, ki so ponosne na svoje rojake, na svojo dediščino in res je trajalo. Puhov muzej je lepa slovenska goriška zgodba, po drugi strani tudi ni bila lahka, ampak danes smo domačini, pa Slovenske Gorice, pa Štajersko, sem prepričan, zelo ponosni na Puhov muzej.
1: Koliko članov pa imate danes v društvu?
2: Društvo ima 100.

0: turistom v treh jezikih. En film, katerega je zrežiral Tinček Ivanušac. Film je pridobil zelo lepa priznanja v Srednji Evropi. Potem je pa seveda nam je leta 18 uspelo društvu, kajti da ne zamenjamo Samac in Prača. Sam začetek zgodbe je pravzaprav delo občine, države, domačino in nas društva. Potem je pa društvo z veliko energije uspelo tukaj z sosedi pridobiti tri parcele, če lahko tako rečem. Na eni je stala tudi hiša, ki je bila seveda v nekem slabem stanju, katero smo porušili, in ravno na tem prostoru imamo danes ravno tisto, o čem smo puhovci, domačini in pa jošničanari sanjali, da ko pride nekdo, ki puha manj pozna, ko vstopi v tale nov del našega muzeja, da se takoj sooči z delom izumitla, z njegovimi proizvodi, z delom društva, s kolesi, z motorji. Imamo pa tudi eno posebnost, to je pa avtomobil, ki se je v tisti časi imenoval Alpenwagen in je bil najpogosteje izdelan avtomobil, torej med časom Janeza Puha in po njegovem času, in ravno tam model je tehnični muzej Bistre Slovenija, s katerim zelo dobro sodelujemo, postavijo tukaj na ogled obiskovalcem.
1: Dragi poslušalci, ostanite z nami še v nadaljevanju oddaje, ko bomo izvedeli tudi, kako vse te vrednosti pridobimo na eno mesto.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Vlado Slodnjak, predsednik društva Rojaka Janeza Puha, je danes naš gost. In gospod Slodnjak, zaupajte nam, kako ste prišli do vseh teh zgodovinskih stvari, eksponatov, ki jih danes hranite in predstavljate v Puhovem muzeju?
2: Dobro vprašanje. Torej, en muzejski eksponat je pravzaprav do njega prid ga predvsem najti, je zelo v odzadju veliko del.

0: Veliko iskanja nekih prijateljstev širom Evrope, moram povedati, in kako jih financiramo, torej gospodarstvo iz same občine, širše gospodarstvo v mejah bivše občine Ptuj, slovenski prostor, predvsem tovarna iz Graca, naša občina, lokalna skupnost, ampak najstarejše motorno kolo, ki stoji v muzeju, je letnik 26. Pravzaprav je skoraj nemogoče, da smo ga našli v stanju, s kakšnim so se lastniki vozili v tistem času, ko so ga kupili. Je zelo ohranjen, 99% modela je prva barva in res to je nekaj posebnega za obiskovalce muzeja.
1: Koliko eksponatov pa pravzaprav šteje vaš muzej?
0: Nov del muzeja, spodnji del je nekako namenjen poti Janeza Puha, rojstni kraj, Graz, kolesa, motorna kolesa, avtomobili, potem tovarna v njegovem času, tovarna v današnjem času, potem pa enemu najlepšemu delu muzeja pravimo zakladnica. Tukaj so prikazani vsi patenti Janeza Puha, ki so bili priznani na patentnem uradu na Dunaju. Potem je pa drugi del muzeja, lahko rečem najhitreje v zgornjem delu muzeja, mu pravimo tudi galerijo in tam je razstavljenih zelo veliko koles, zelo veliko motornih koles. Najstarejši model koles je kolo iz leta 1872, na katerih se je Janez Puh učil in potem je pa veliko motornih koles, ki smo jih pridobili z pomočjo donatorjev, z pomočjo vstopnine muzeja in pa tako kot danes, udeleženci, ki so na današnjem srečanju 26. Vsi prihranki se vedno hranijo in so namenjeni tem eksponatom. Zelo veliko je koles, tretjina jih je, 30% jih je last društva, 30 so podarjeni, 30 so pa darila lastnikov, ki ostajajo lastniki in želijo tako pomagati ohranjati tehnično dediščino.
1: Kako pa obiskovalcem recimo potem približate vso to vsebino? Vidimo lahko tudi, da ste v koraku s časom, če se lahko tako izrazim, in tehnološko ste naredili en velik napredek.
0: Zgleda takole, torej Puho muzej oziroma muzejska zbirka nekje na eni vasi je ohraniti, jo razvijati, jih jo predstavljati obiskovalcem, je, da ne grem v podrobnosti, preko torej volonterstva, prostovoljnega dela, velika obveznost, po drugi strani veselje in zgleda takole, da društvo uspe motivirati študente, domačine, upokojence, ki potem spremejo turista, mu odklenejo muzej, po domače povedano, mu pokažejo, ampak ravno danes pa smo predali, torej digitalizirali smo Puho muzej. Torej društvo Rojaka Janeza Puha občini Juršinci je uspelo preko družbe LAS, skupine LAS, pridobiti evropska sredstva in digitalizacija muzeja zgleda takole. Imamo nekaj točk, na katerih so QR kode, katere obiskovalec skenira, tudi takrat, ko je muzej zaprt, bo to mogoče, ena ali druga tablica bo postavljena zunaj muzeja. Skratka, preko QR kode bo mogoče v treh jezikih si pobliže preko telefona poznati zgodbo Janeza Puha. Moram pa takoj povedati in se zahvaliti govornikom, torej slovenski jezik je v slovenščini, je Tadej Toš nam priskočil na pomoč in imamo v pravi domači štajerščini predstavljen torej zgodbo Sakošaka in pa Janeza Puha.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Danes se nahajamo v Puhovem muzeju, z menoj je predsednik gospod Vlado Slodnjak. Dajte nam še povedati, kakšen finančen zalogaj je bil ta vaš projekt.
2: Sam projekt je stal blizu 15.000 evrov, od tega je društvo investiralo 25%. Kako smo prišli do tega denarja, to je vstopnina in pa donatorji iz okolice, ki nam vedno stojijo ob strani. Ostalo je, so pa evropska sredstva preko skupine LAS.
1: Nastaja pa še en projekt, ki spodbuja, da obiskoval pridete do muzeja peš, s kolesom ali še boljše z mopedom ali kakšnim oldtimerjem, a ne?
2: Ja, res je, v Juršnicih nastaja en poseben projekt, katerega poslušalci Radija Tednika že verjetno poznajo, torej daj v predstavo, pojdi v naravo, oziroma vizit Juršnici, podarek Janezu Puhu in takole bo tale digitalni vodič oziroma QR kode, če lahko tako v angleščini imenujem, ena velika pridobitev za en takšen majhen muzej, kot je naš.
1: No, za konec pa je z nami še gospa Polona Flis iz inštituta Angita, ki je tudi sodelovala pri digitalizaciji Puhovega muzeja. Gospa Polona, dajte nam povedati, s čim se sploh ukvarjate na vašem inštitutu?
3: Mi se ukvarjamo z destinacijskim managementom in destinacijskim marketingom. V bistvu pripravljamo strategije razvoja in trženja turizma, trajnostnega turizma, ne samo na papirju, ampak tudi v praksi.
1: Zdaj nam pa še razložite, kako ste si vsi skupaj na nek način zamislili to izvedbo projekta?
3: Juršnici so v srcu Slovenskih goric, so tudi del destinacije Slovenske gorice in potem širše destinacije Štajerske, ampak mi smo tukaj pripričani, da moramo najprej pred svojim pragom vse urediti in pripraviti tako produkte, kot tudi ves material za promocijo turizma, da lahko se potem vključujemo v večje kampanje destinacijsko Slovenskih goric ali pa recimo destinacije Štajerske. In sedaj že tretje leto, počasi, ampak zanesljivo delamo naše sodelovanje učinkovitejše med vsemi ponudniki, ki jih imamo tukaj, sicer nas res ni veliko, ampak je v resnici to en primer dobre prakse, kaj se da narediti v najmanjšem možnem okolju za kakovostno storitev na podeželju.
1: Najlepša hvala obema za vaš čas in želimo vam čim večji obisk. Oddajo Dediščine naših krajev so pripravila Marija Slodnjak in Arne Jukovič.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
0: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije, nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
0: V Štajerskem tedniku. Ljudje so jokali, ko so žonglerji zapuščali mesta, kam izginjajo balkonska korita z rožami in raztros pepela za zdaj le brez duhovnika. Bo v prihodnje drugače? Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj. Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižene za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu. Ob poleni 35.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. Kmalu nova podoba Kocbekovega doma na Korošici. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora, nato ga bodo predstavili javnosti. Kdaj bodo začeli gradnjo in koliko bo znašala naložba, še ni znano, je povedal župan Luč Klaudij Strmčnik. Migranti v Veliko Britanijo vse pogosteje potujejo z mega gumenjaki kitajskih proizvajalcev. V ponedeljek je Rokanski preliv tako prečkalo rekordnih 230 oseb. Francoske oblasti opozarjajo na novo nevarno taktiko migracij, saj so letos zabeležili že 11 takšnih prehodov. Prejšnji teden se je takšen gumenjak s 173 potniki na krovu prevrnil potem, ko je njegov motor zagorel. Celotno novico boste našli na svet24.si. Orkan Lala je včeraj zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpade elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav in zemeljskih plazov. Včeraj popoldne je bilo brez elektrike več kot 60 tisoč odjemalcev. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fan, pa ti zga.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj. Uzreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Uzreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Nov teden programu Radija Ptuj prinaša novo nagradno igro. V Štajerski budilki našem jutranjem programu pa naš partner podjetje Iblo. Ukvarjajo se s področjem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, torej nudijo toplotne črpalke, klimatske naprave in prezračevalne sisteme. Sedež podjetja je na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Lahko obiščete tudi njihovo spletno stran 3xdvojneve.iblo.si ali pa jih pokličete na številko 02 780 64 30. Tudi tokrat pa seveda lahko sodelujete v naši nagradni igri. Poglejte na naš Facebook profil Radija Ptuj, tam vas čaka en lušten filmček, všečkajte ga, delite med prijatelje in se potegujte za privlačne nagrade.
1: Iblo, za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, katera študentska dela se v poletnem času najpogosteje odpirajo na območju Ptuja in pa na katerih javnih površinah v mestni občini Ptuj lahko kmetje pokosijo travo in jo uporabijo kot krmo za živino.

0: Podravje na dlani.
1: Poletje je vsako leto najbolj živahno obdobje na trgu študentskega dela. Krati v tem času delodajalci potrebujejo dodatno pomoč zaradi dopustov in turistične sezone, zato se ponudba del občutno poveča. Poslovalnici e-študentskega servisa na Ptuju pravijo, da se na območju Ptuja in okolice trenutno za dijake in študente največ možnosti odpira v gostinstvu. Skoraj vsak četrti objavljeni oglas je povezan z gastronomijo in turizmom. Na drugem mestu sta trgovina in prodaja. Veliko priložnosti je tudi v skladiščih, proizvodni, administraciji ter pri različnih fizičnih delih. Če pogledamo širše po Sloveniji, med opravljenimi študentskimi deli prevladujejo prodaja in delo s strankami, administrativna dela, strokovna dela, računalništvo, digitalni marketing, zdravstvo, elektrotehnika, gostinstvo in fizična dela. Na območju Ptuja in okolice povprečno objavljeno plačilo trenutno znaša 9,76 evra bruto oziroma 8,40 evra neto na uro, kar je primerljivo s slovenskim povprečjem. Minimalna urna postavka sicer od 5. februarja letos znaša 8,98 evra bruto oziroma 7,73 evra neto. Plačilo je seveda odvisno od vrste dela. Poslovalnici e-študentskega servisa na Ptuju so povedali, da je med najpogostejšimi deli najbolje plačano delo v skladišču, kjer povprečna postavka dosega okoli 10,07 evra bruto na uro.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Ireka Mahiregi.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo Dars sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi graditi občinskega kopališča?
6: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Zaradi suše bi lahko letos marsikje primankovalo krme za živino. Zato se je v javnosti zaslišala pobuda, zakaj ne bi trave z javnih površin namenili krmi za živali, namesto da jo zmulčijo. Takšna praksa na Ptuju že obstaja. Mestna občina Ptuj ima dve večji površini, kjer si lahko kmetje travo pokosijo, posušijo in spravijo za krmo. To sta Grič Panorama in posestvo ob dvorcu Turnišče, za vzdrževanje obeh so zadolžene javne službe Ptuj. Na Panorami je približno 20 hektarjev površin, ravne predele za krmo pokosi konjerejec, površine z naklonom, torej terasasti del pa zmulčijo, so povedali v javnih službah. Ravninski del, ki je primeren za strojno košnjo, pokosi občan, ki travo uporablja za pitanje svojih konj. Na teh površinah se torej trava ne mulči, ampak se posuši in pospravi za krmo. Terasni del Panorame zaradi konfiguracije terena ni primeren za klasično strojno košnjo in spravilo krme. Košnja na teh delih je bistveno zahtevnejša, pridelek pa zaradi načina košnje in dostopnosti ni zanimiv oziroma rentabilen za nadaljno uporabo. Zato travo na teh površinah zmulčimo, kar je z vidika vzdrževanja najprimernejša rešitev, so pojasnili v javnih službah. Dodali so, da se trava za krmo živine kosi in soši tudi ob dvorcu Turnišče. Na ta način občanom omogočamo pridobivanje krme za živali, hkrati pa so stroški vzdrževanja za občino oziroma javno službo minimalni. Na nek način gre za kompenzacijo, a le na površinah, kjer je to izvedljivo. Pri tem upoštevamo predvsem primernost terena za strojno košnjo in ekonomsko upravičenost pravila krme.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. V Gospiču protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. V Gospiču na Hrvaškem je danes potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi izdali so Liko in jo zavili v črnino, zastrupili so vodo, zemljo in zrak in če rešimo Liko, rešimo Hrvaško, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. Gozdni požar v naravnem parku Hautes-Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je to danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imele letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Vaša popoldanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: V prihodnjem tednu se bomo v Štajerski budilki družili s turističnim združenjem mesta Varaždin, ki letos pripravlja že 28. Špancir festu v Varaždinu. Glasbeni koncerti se bodo na Špancir festu odvijali na dveh odrih, odru Pan, ki je brezplačen, in pri Vili Bedeković, ki nudi bolj intimno in ekskluzivno dogajanje. In v prihodnjem tednu si boste lahko tudi v programu Radija Ptuj prislužili vstopnice za enkratne koncerte. Poslušajte Štajersko budilko, spremljajte navodila in torej sodelujte v nagradni igri, lahko preko Facebooka Radija Ptuj ali preko SMS sporočil.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta.
3: Good night.

0: 75. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: 4. septembra bo na Ptuju vse v znamenju prijetnih domačih narodno-zabavnih viž, kajti potekal bo 57. festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Tudi letos se bomo družili v čudovitem ambijentu minoritskega samostana na Ptuju. Nastopilo bo 12 ansamblov, vsak po eno tekmovalno skladbo in po eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. O nagradah boste odločali tudi obiskovalci samega festivala in tudi poslušalci Radija Ptuj. Kajti od danes naprej lahko na spletni strani ptujski-festival že oddate glas za skladbo, ki vam je najbolj všeč. Torej, poglejte na spletno stran Ptujskega festivala, poslušajte skladbe, kajti posnetki so tam že na voljo in oddajte glas za vašo najljubšo skladbo. Glasovi spletnega glasovanja prinesajo 1/3 glasov, 2/3 pa boste dodali obiskovalci na samem prizorišču in to bo potem skupek, ki bo prinesel nagrado občinstva. Seveda pa so tudi vstopnice za Ptujski festival že na voljo, kupite jih lahko v tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi cesti ali pa na prodajnih mestih Eventima.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Sindikat kmetov Slovenije je minuli četrtek na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj pripravil prvo srečanje slovenskega kmeta. Dogodek je izpostavil umeščanje kmetijskih prostorov v prostor, perečo problematiko suše, varnosti pridelave in nujno celovite sistemske ureditve namakalnih sistemov ter primarnih vodnih vodov do kmetijskih zemljišč. Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, je ocenil razmere v Podravju.
2: Podravje se res srečuje z nenormalno škodo. Kot če spomnim, prvo je bilo tisto neurje za točo, ki je bilo res veliko obsežnosti in sedaj še ta suša in dejansko ni kulture, ki naj bila prizadeta in tukaj govorimo od 50% na zgor in veliko površin pa je nad 90%. Jaz moram reči, da dejansko je žalost, ko priješ na kmetijo, enostavno dostikrat niti ni energije, da bi se lahko pogovarjali, ker je res težko. Ključnega pomena pa so ukrepe, da preprečimo take zadeve, ne, in našem moči je ključni pomen je namakanje površin. Se mi zdi, da bomo zadnje 20 let govorimo o tem področju, tudi Kmetijsko-gozdarski zavod tu je na to področje že veliko krat opozarjal, smo si želeli tudi imeti demonstracijski center za namakanje, tukaj so bili številni ministri, državni sekretarji, so obljubljali, ampak mi rabimo korake, mi rabimo ukrepanje, se pravi umeščanje namakalnih sistemov, zelo pomembno, po drugi strani pa tudi iz tega strokovnega vidika in vseh zelo zahtevna naloga in če bomo mi samo kratko trajno nekaj se pogovarjali, ne bo učinkov, tako da tukaj se nekako pričakujemo res konkretne aktivnosti, že od strokovnih nalog pa potem umeščanje vsega v napoved namakanja, ker drugače ne vem, kako bomo kmetovali na naših površinah.
1: Kmet Stanislav Klemenčič se ukvarja izključno s poljedelstvom. Kako letos poteka proizvodnja?
3: Koruza je 55 hektarov, to je najbolj, nekaj 40% je v šodru zasajano, tisto je uničenega, nekaj najbrač nabihovo 85% ravne sorte, kaj pa so poznejša sorta pa 100% uničeno. Niti ni prišlo do klasenja, že pri pšenici se poznalo, suša ne. Spomladanska suša je bila v pšenici že, tam je rečemo meja, dosti meja, škoda je bilo, koruza pa katastrofa.
1: Kaj je sploh za narediti?
3: Dobro, mi imamo zavarovano, ne. Zdaj že od 2008. leta, ko je bila tista toča katastrofalna na Ptuji, ne 15. august, do tistega smo nikdo ne imeli zavarovano, zdaj pa imamo zavarovano. Mi imamo zdaj tu rešeno za zavarovalnico, ne. Drugo pa pri suši, kaj lahko rečemo, namakalni sistem, kjer ima možnost, ne. Eni nimamo možnosti namakalnega sistema, zdaj pa tako dalje že prišlo pri namakalnem sisteme, da več vode kmetem sme uporabljati, ne. Tako da tudi tam ni rešitev prava.
1: Kmetje opozarjajo na vse več težav in izzivov, s katerimi so se primorani spoprijemati. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika, ko govorimo o vplivu suše na naše kmetijstvo. Kmetje trpijo izgubo na poljih. Vročinski val pa vpliva tudi na prirejo mleka in zdravje živali, opozarja Anton Medved, podpredsednik sindikata kmetov Slovenije in živinorejec.
2: Stanje je kritično. Tretjega, četrti odkosa v travinju sploh več ni, ker se posušilo. Koruza pa v tem obdobju bi morala ona polniti zrno in seveda se suši. Kmetje že morajo silirati to koruzo, pridelka cirka 40%. Pozvali smo državom in ministrstvo za kmetijstvo in pa vlado, da ne mudoma ukrepajo, pristopijo k popisu škode in kmetov z avansi pomagajo. Kajti, če kmetje ne bodo imeli sredstva, da bi kupili krmo, bo štale se bistveno zmanjšal in verjemite, z katerih hleva živali odidejo, se več ne vrnejo. In to je tisto, kar nas močno skrbi, da več ne bo slovenske hrane dovolj. Že tako smo nizko samooskrbni, s tem primerom še bo bistveno slabše. In država mora ne mudoma ukrepati.
1: Opozarja Medved. Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije, je dodal.
3: Predvsem je na udaru zaenkrat govedoreja, zaradi tega, ker krava rabi dnevno 70-80 kg krme in v primeru, da te krme ni, kmetje množično prodajajo to živino, predvsem tiste slabše proizvodne krave in pa tudi goveje pitance izločajo, za posledico ima drastično nižanje cen. To so upada tudi s tem Mercosurjem uvozo iz Južne Amerike, ne, kar v lanskem letu edina taka nekako predvitavilna zadeva v kmetijstvu je bila pitanje govedje, sedaj se tu stanje bistveno poslabšalo. Vemo, kaj se dogaja z mlekom iz 52 na 40 centov pada, tudi cene žitca letos celo nekaj nižje kot v lanskem letu, s tem, da kako nam je narava svoje zadala, pa vidimo še posebej. Tako da res ne spomnim se leta, ki bi bilo tako neugodno za kmetijstvo, kot je sedaj. Na drugi strani pa dejansko s kmetom dati spodbudo. Vemo, da kmetje so nekako tako kot vrba, bolj jo režeš, bolj raste in upam, da se večina kmetov ne bo predala in da bo vztrajali.

0: tem svojem plemenitem poklicu.
1: Državna pomoč pa je po njihovem še vedno prepočasna, saj bodo komaj zdaj začeli dobivati izplačila za lansko škodo. Predvsem pa bi morali pohitriti postopke za izgradnjo namakalnih sistemov. V nadaljevanju oddaje pa bomo izvedeli več o letošnjem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo med 22. in 26. avgustom potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma bo Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Izvršni direktor Pomurskega sejma Boris Arjavec je v letošnjem programu izpostavil.
2: Eden največjih podarkov sejma bo zagotovo nedvomno kmetijska mehanizacija, ki dominira na zunanjem prostoru, tako da se bo tukaj predstavljali res najnovejši modeli traktorjev, kombajnov, nakladalnikov, škropilnic, sejalnic, kosilnic, balirk in tudi druge opreme vodilnih domačih proizvajalcev in tudi svetovnih proizvajalcev. Poseben podarek bo seveda tudi spet namenjen gozdarski mehanizaciji. Slovenija je lahko tukaj zelo ponosna, saj ima res proizvajalce gozdarske mehanizacije na samem vrhu svetovnem in evropskem, tako da tukaj bojo seveda tudi seveda gozdarske prikolice, vitli, cepilniki, sekalniki lesa, žage in seveda tudi sodobne rešitve za predelavo lesne biomase. Zadnja leta pa seveda opažamo vedno več, tudi seveda vedno bolj prepoznavno postaje seveda digitalne tehnologije, zato bomo seveda pomemben del sejma predstavljali rešitve za precizno kmetovanje. Tukaj bojo seveda na ogled kmetijski droni za škropljenje, za nadzor posevkov, za kartiranje površin, sistemi za samodejno vodenje traktorjev, GPS navigacije, pametne vremenske postaje, sistemi za spremljanje stanja tal, digitalne platforme in robotske in avtonomne rešitve za delo v vinogradih, sadovnjakih in tudi na poljedelstvo. Tako da s tem sistemom pač seveda lahko omogočamo bolj natančno uporabo gnojil, fitofarmacevtskih sredstev in tudi vode. Pomembne segment sejma je namenjen tudi živinoreji. Razstavljalci bodo predstavljali molzne robote in molzišča, hlevsko opremo, sisteme za krmiljenje, prezračevanje objektov, opremo za rejo goveda, prašiče, drobnice in perutnine, pametne ovratnice, ki spremljajo zdrave živali, genetiko in reprodukcijske programe, krmila, dodatke za prehrano živali ter veterinarsko opremo, tako da bo seveda veliko teh opreme, ki izboljšuje dobrobit živali. Seveda na sejmu ne manjka vse za poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo. Sejem bo ponuja celovit pregled sodobne pridelave hrane, semena, poljščin in vrtnin, sadike in sadilni material, mineralna in organska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, namakalne sisteme, opremo za vinograde in sadovnjake, ter tudi seveda rešitve za ekološko in regenerativno kmetovanje. Vedno več prostora dobivajo tudi energetske rešitve za podeželje in kmetije. Na sejmu bodo predstavljene seveda tudi sončne elektrarne, baterijski hranilniki, polnilnice za električna vozila, toplotne črpalke, kotli na pelete, sekance in polena, ter seveda tudi strokovne informacije o subvencijah, financiranju in energetski prenovi objektov. Agra je seveda, bi lahko rekel, bogatstvo okusov, in tudi letos bo to pravi praznik kulinarike. Seveda se bojo na sejmu predstavili slovenski proizvajalci mesa in mesnin, mlekarne, oljarji, peki, čebelarji, vinarji, proizvajalci sokov, olj, likerje, ožganih pijač in tudi sve druge lokalne dobrote. Že kot leta doslej se oblikuje vodilne, vladne, strokovne, raziskovalne in stanovske organizacije, ki seveda sestavljajo in so ustvarjajo strokovni program sejma. Na čelu je seveda Ministrstvo za kmetijstvo. Oni bojo pripravili letos tudi serijo tematskih posvetov in predstavitev aktualnih projektov. Agra ostaja eden redkih sejmov, kjer je mogoče vživo videti številne domače živali in rejske programe.
1: Agra bo tako tudi letos na enem mestu povezala kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom poudarila sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja, je še izpostavil Erjavec. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim lepo nedeljo. Oddajo pa že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas. Športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
0: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Cool Center Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 18. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Destrnik ter za zaposlenje v TPV Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo v uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihaja na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka. Rok Kozelj pravi. Veselje, sreča, ponos. Vse se je prepletalo. Rokomet. Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje. Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Splošna bolnišnica Ptuj je v prvem polletju tega leta ustvarila 1,38 milijona evrov primanjkljaja, potem ko je v prvih petih mesecih minus znašal 1,7 milijona evrov. Glavna vzroka za te finančne težave sta izpad dela zaradi gradnje novega operacijskega bloka in rastoči stroški. Direktorica Anica Užmah.
2: Je pa tudi na stroškovni strani precej povišene stroške, predvsem na področju plač, ki pa niso zajete v ceni zdravstvene storitve. Pričakujemo, da bo tu prišlo do kakih popravkov cen. Po uredbi v letu 2026 je kar precej sprememb glede plačila in je precej programov plačanih do realizacije ali pa do lanskoletnega preseganja. Se pravi, do lanskoletne realizacije ni več plačano vse po realizaciji, kar je pa še dodatna omejitev, ki jo bomo sicer beležili bolj posledice tega proti koncu leta. Zdaj smo šele na sredini leta.
1: Je še pojasnila direktorica Ptujske bolnišnice. Poletje se je prevesilo v drugo polovico in turistični delavci na Ptuju si že manejo roke. Z dosedanjim izkupičkom so zadovoljni. Matic Ber, direktor javnega zavoda Ptuj.
3: Letošnja sezona, tako kot lanska, odlična. Zagotovo bo pripomoglo k temu vreme. Zdaj, če pogledamo mogoče celo kronološko, ko smo že krenili v to našo turistično sezono, ta festivalski trip oziroma festivalski del je fantastičen. Vsi, bom rekel, organizatorji so poskrbeli za polne ulice večeri, tudi med tednom oziroma čez dan. Tako da samo pozitivno dne nazadnje tudi Ptujska noč je po dolgem času, hvala Bogu, zdržalo vreme in lahko govorimo tudi o pozitivnem vzdušju, o nabito polnem mestu, živahnem mestu. Žonglerji so, bom rekel, s to Evropsko žonglersko konvencijo dodali svoje in ne nazadnje, glede na napovedi, sem prepričan, da tudi bo šlo tako do konca te sezone.
1: S festivali, ki se bodo še odvijali, pravi Matic Ber. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje enota Ptuj so v juliju zabeležili povečanje števila brezposelnih oseb, manj pa je bilo tistih, ki so se zaposlili.
4: Sezonsko se je brezposelnost nekoliko dvignila, pričakovano sicer tako vsako leto, pa vendar je bil ta priliv mogoče malo večji od pričakovanega in tudi odliv, se pravi, da se je zaposlilo mogoče malo manj brezposelnih oseb kot v preteklih letih. Ampak vemo, brezposelnih je manj in tudi tega prometa, se pravi, je nekaj manj. Ki prihajajo v brezposelnosti in tisti, ki iz brezposelnosti odhajajo v zaposlitve. Tako da, če govorimo o številkah, mesec julij smo štartali s 1566 brezposelnimi osebami, zaključili pa smo ga na zadnji dan julija z 1607 brezposelnimi osebami, kar pomeni približno 2,5% rast števila brezposelnih.
1: Je pojasnil Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. V občini Duplek so v fazi energetske sanacije podružnične šole v Dvorjanah in občinske stavbe. Župan Mitja Horvat.
5: Tukaj so se trenutno izvajali dela vrtine za plotno črpalko, menjava cvetil. Čakamo seveda še dodatno malo povečan obseg del, da bomo v počitniškem času vsaj šolo dokončali. Začela se je izvedba garderob za nogometaše in judoiste v stari telovadnici v okviru projekta Duplek športa in se igra, tako da kljub času kislih kumarc oziroma po letnem času kar nekaj projektov, ki se izvaja in se bodo še v tem letu dokončali.
1: Je pojasnil župan občine Duplek Mitja Horvat.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V Gorišnici je potekala predstavitev projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin, ki jo bodo izvajale Dravske elektrarne Maribor. Generalni direktor Andrej Tumpej.
2: Gradbeno dovoljenje obsega rekonstrukcijo same strojnice, dovodnega kanala, dela odvodnega kanala, sam jez Markovci, pa je zdaj že zadnjih 5-6 let ga obnavljamo. Vse, ko se bo začela sama rekonstrukcija elektrarne Formin, mora ta biti, bi rekel, popolno sposoben za obratovanje. S prvimi deli na samem kanalu, torej nadvišanje kanala, bi že pričeli nekje spomladi naslednje leto, potem v sredini leta se zastavi eden izmed agregatov na elektrarni, konec leta bi pričeli z zapiranjem kanala in hkrati tudi zastavitev še naslednjega agregata, potem sam kanal bi bil zaprt nekje 9 mesecev, v tem času bi se kanal očisto saniral in prevlekel z posebno folijo, vse to z namenom, da podaljšamo življenjsko dobo kanala in potem same elektrarne za varno in zanesljivo vrtovanje za naslednjih 50 let.
1: Domačini so v razpravi izrazili skrb zaradi morebitnih poplav in tudi kakšne bodo možnosti za namakanje v času, ko bodo vodni kanal prazen. Ukrepe, ki bi rešili težavo, pričakujejo od države, a odgovorov od pristojnih niso dobili, saj predstavnikov ministrstva za kmetijstvo ter okolje in prostor na dogodku ni bilo. V Cirkulanah so sprejeli novo prometno strategijo, ki po besedah županje Antonije Žumbar prinaša predvsem več skrbi za varnost.
3: Dokument je seveda tudi financiran strani Republike Slovenije in Evropske unije v vrednosti 19.600 evrov, 7-letni akcijski načrt in s katerim smo tudi opredelili tiste glavne prometnice in smeri trajnostne mobilnosti in celostno prometnega načrtovanja. Želimo si kolesarskih poti, s tem bi tudi zagotovili večjo varnost. Imamo pa težave z pridobitvijo dovoljenj, zato ker so to kmetijska zemljišča in seveda so posegi za kmetijska zemljišča zelo, zelo omejeni.
1: Centru Cirkulan strategija večji sprememb ne prinaša, saj je tam promet že zdaj omejen na 30 km na uro, urejeni pa so tudi pločniki. V Vitomarci so se lotili gradnje pomembnega pločnika v bližini osnovne šole. Županja občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah Darje Vudler-Berlak.
4: Začeli smo z dolgo pričakovano izgradnjo pločnika od gasilskega doma proti šoli. To še je ta edina linija, ki je ostala, da povežemo tudi ostali del. Gre za to, da bomo zgradili celotni pločnik, tudi elektro, vse inštalacije pridejo v zemljino. Javna razsvetljava se bo prestavila seveda na del, kjer bo sedaj potekal pločnik. Preplastili pa bomo potem oziroma rekonstruirali tudi vozišče. Prosimo seveda vse občane za strpno, se bo potrebna tudi delna, kdaj pa tudi popolna zapolnjena.
1: Dela v Vitomarcih naj bi končali v mesecu dni. Na Ptujskem je še vedno veljavi omejitev uporabe vode za nenujne namene. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
5: Mislim, da je dosegla pozitivni učinek pri naših uporabnikih. Pomeni, da smo mi črpanje vode stabilizirali na količine, ki jih seveda obvladujemo. Seveda pride tudi do kakšnih izjem, da ljudje tega ne upoštevajo, ampak to je bolj ali manj delo inšpekcijskih služb, da bo ugotavljali, kaj je bilo prav, pa kaj ni bilo prav. Jaz apeliram na vse naše uporabnike k racionalni uporabi vode, predvsem za gospodarstvo.

0: gospodinjstva, ker voda je namenjena osnovni rabi za življenjske potrebe, se pravi pitju, hrani in pa telesni higieni. Seveda tudi v gospodarstvu apeliram, da naj res učinkovito in racionalno uporabljajo vodo, ker seveda ni namen, da seveda ostavimo neke dejavnosti, ker seveda tudi ima to neke daljše posledice.
1: Zaloge pitne vode v tem trenutku niso ogrožene, dodaja Širec.
2: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen sta podpisala pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile v Ormožu. S tem občina po županovih besedah začenja izvedbeno fazo pomembnega projekta obnove in ponovne oživitve objekta v mestnem jedru.
2: Za to stavbo se dogajajo tudi po večini večje prireditve naše občine in v sklopu tega nekako urejamo prvo fazo. To se pravi, da za to Kolaričevo vilo spostavljamo te prve vsebine. Izjemno pomembno se nam zdi ne samo, da se stavbo prenavlja, ampak da je v neposredni bližini tudi avtobusne postaje, tudi konec konca bodočega, sigurno obnovljenega hotela. Tudi zvijamo odlično zgodbo, kar se tiče grajske pristave, samega grajskega parka, Ormoškega gradu in ta točka, kar se tiče Kolaričeve vile, je izjemno pomembno tudi za nadaljni razvoj našega mesta, našega jedra Ormož.
1: Vrednost pogodbeni del znaša dober 1 milijon evrov. Zaključek del je predviden najkasneje do 30. aprila prihodnje leto. Občina je za projekt na javnem razpisu za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za leto 2026 pridobila 821.800 evrov sredstev Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V Selcih na Lenarškem bodo prihodnje leto zgradili nov vrtec. Z rušitvijo starega bodo začeli letos, pravi župan Lenarta Janez Kramberger. Občina je bila namreč s projektom novogradnje vrtca Selce uspešna na razpisu za sofinanciranje investicij, ki ga je objavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.
3: Torej, bili smo uspešni, 1.135.000 evrov smo pridobili iz ministrstva. Pričakujemo še iz ekosklada sofinanciranje v ustreznem deležu in tudi iz demolesa. Celoten projekt pa je vreden dobre 3.300.000, ki od rušitve starega dela projektov, nadzora, gradnje in projektiranja in vsega. Gre za montažno gradnjo, tako da bo to tudi v prihodnjem letu ta investicija 4-oddelčnega vrtca v Selcih končana.
1: Občina Lenart bo iz proračuna za gradnjo novega vrtca namenila 1,6 milijona evrov. V času turistične sezone mnogi turisti obiščejo tudi podeželske občine in njihove znamenitosti. Tudi v občini Destrnih želijo ohraniti njihovo stavbno kulturno dediščino.
4: Z samimi investicijami smo se trudili, da v ponudbo vključimo čim bolj našo veničarijo, na katero smo zelo ponosni. Smo tudi preko lastnih projektov jo posodobili v sodobno multivizijo in na tak način obiskovalcem naših krajev in pa tistim, ki se interesirajo za obisko naših krajev, ponudimo tudi ogled te naše lepotice.
1: Je povedala Vlasta Tetičkovič-Toplak, županja občine Destrnik. Pred vrati so 19. rimske igre. Ob organizacijskem so igre tudi precejšen finančni zalogaj, je o predstavitvi letošnjih povedal Andrej Klasinc, predsednik društva Petovijo 69, društva za rimsko zgodovino in kulturo.
5: Nekje se držimo okrog 40.000 evrov. Tukaj enostavno ne smemo presegati tega, omejujemo določeno število samih tujih skupin in vsega. Od teh 40.000 dobimo 15.000 evrov od mestne občine Ptuj, ki je naš glavni donator, sponzor. To je tista osnova. Vse ostalo pa se zbira skozi vse leto in za vse ostale neke širitve so pa potrebne še pač druga vlaganja oziroma druga sredstva. Ne smemo pa iti često.
1: Rimskih iger med 21. in 23. avgustom se bo na Ptuju po napovedih Klasincev udeležilo okoli 800 udeležencev iz 8 držav. Pregled dogajanja v našem okolju sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Utrip lokalnega okolja.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Radio Ptuj.
1: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
2: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: Bird. Zame čipsi.
1: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nachbergerjem na Radiu Ptuj.
2: Ura je odbila 20, dobro večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, teden je naokrog in ponovno smo skupaj v še enem poletnem nedeljskem večeru, ki ga bomo zapolnili s prijetnim druženjem, klepetom, pisanjem na Facebook in seveda odlično glasbo. Praznična nedelja je, ja, včeraj smo se lepo imeli, marsikje smo bili, marsikaj se je dogajalo. In verjamem, da vas je tudi nocoj kar nekaj več zraven. Tako ste vsaj nekateri obljubili. A vesel sem, da ste mnogi takšni, ki komaj čakate na nedeljske glasbene želje. Najprej so se potrudili, da bi radi glasbeno željo imeli spodaj pod nami, ne? V baru Lili. Boris, Liljana, pa Breda in Miran. Ja, uživajte ob vaši najljubši skladbi. Novi, sveži, no, nekaj časa že na radijskih postajah, ampak je pravi hit. Davor Borna, samo ovaj put.

0: Samo ovaj put Davor Borno je začel na tojšnje druženje na radio Ptuj glasbenimi željami. 4 minute so čez 8 in že voščim dobro večer.
1: Ja, dobar večer, Hedvika pre telefonu.
0: Hedvika, pozdravljena, lepo, živahno smo začeli tole druženje, bomo tako tudi nadaljevali?
1: Absolutno.
0: No, da slišim, kaj boš predlagala?
1: Ja. Mlade ase.
0: Mlade ase, vse stoji. Verjamem, ja. Da pri mladih asih še zdaj mora, ne?
1: Pa vse ti bi povedal, no? Da še vse stoji.
0: Ja, pri njih, ko so na cesti, vse stoji, kolone so na cestah.
1: Ja,
0: tem,
1: verjamem, to je pol.
0: Saj veš, ampak greš...
1: Pri nas bo tudi zelo vse stali, ko nam bojo muzla čez Savo zaprla.
0: Aha, most čez Savo, aha. Kaj to pomeni za tebe?
1: Veš, ko je, zdaj, kadar moram v Trbovlje, jaz moram jeti tam po unicesti, ne, tam ne, čez Plačnik.
0: To je nekaj kilometrov zraven, ne?
1: Po eni strani je bližnica, po drugi strani pa tam vse omejitev 40, 50, 30.
0: Bo treba malo razmišljati, če so omejitve.
1: Se tudi tam ne nimaš tega prav, ker se veš, je tam ne cesta tako narjena, da je za Savo, pa škale gor, tukaj lahko zmerom, kjer je ta zgale čudnega preleti dol.
0: To pa je res, ja, je treba paziti, nimaš kaj. In kako dolgo bodo to rihtali?
1: Do konca meseca, ampak jaz se verjamem, da bo to prišli do konca meseca, to je 14 dni.
0: To je pa, bojo hitro porihtali.
1: Ja, več kaj dela, tudi krožnega bojo naredili ob enem, za Litijo, pa za Trbovlje, pa proti Zagori, ne?
0: Aha, no, krožnega.
1: Ampak krožnega imajo že četrt narjenega, tukaj, da tis gre malo hitreje že.
0: Aha.
1: Ampak, lej,
0: To ne bodo gradili krožnega, to bo zdaj samo nekaj označili, ne?
1: Ne, prav na novo je znitko, kukaj prevrta tuji, kakaj ti se sebričke postavite, pa adijo,
0: ja,
1: Marko.
0: Aha.
1: To pri nas to vorek naredijo.
0: V 14 dnevih Bog me ne bojo mogli nekaj pametnega narediti.
1: Ne, muz bojo obnavljali, kuru narekovaji, da bojo v 14 dneh samo jedna, verjamem.
0: Aha. Dobro, bomo videli, boš vedela povedati, če 14 dni.
1: Ja, se bo.
0: Hedvika, torej, mladi asi, vse stoji, komu to namenjaš?
1: Vsem, ki poslušajo, pa tistim, ki so za volanom, ne, mečkaj, strpni bojo, ne, se veš.
0: Ja.
1: Dan se tukaj prehiter, pa taki so za volanom, ki bi včasih malo pobral, pa ki je vsavo, ampak
0: zadržimo se tukaj, ne?
1: Ja, se vem.
0: Prav, hitro pozdravčki, pa gremo.
1: Ja, tebe, Tone, pa Milico v Vojnike, Jožico v Hoče, naši dve tam ne na Ptuj, pa ne poslušata, ker pravta, da poslušata to,
0: no.
1: Pa vse ostale.
0: Prav.
1: V redu.
0: Hedvika, naj stoji.
1: Tone pa srečno po domov.
0: Hvala, adijo.
1: Ja, te mora, v redu.
0: Adijo, srečno. Ja, takole, v Facebooku Radija Ptuj pod objavo glasbene želje pa ste že kar veliko zapisali svoj glasbeni želja. Težko bom verjetno vse skupaj izpolnil tja do 22, ampak gremo. Trudil se bom. Milan piše, da bi rad slišal ansambel Opev nekaj po moji izbiri in izbral sem en lep valček. Rekla si, upam, Milan, da bo v redu, sicer pa najprej mladi asi, vse stoji.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: Ansambel opejo in čudovit valček Rekla si, ena od festivalskih skladb. 15 je čez 20. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Vera, pozdravljeni.
1: Pozdravljeno.
0: Znova v naši družbi. Je nedelja tisti dan, ko po kosilu začnete razmišljati na glasbene želje?
1: Ja,
0: super. Lepo, da je glasba tista, ki je vaša spremljevalka, ne? Glasba res nekako spremeni trenutno počutje človeka, ne? Vera, kaj boste predlagali lepega?
1: Ja, tistega nimamo, ko smo se pomenili, da tam vaši.
0: Ja. Ja, ja, bova pa dala le enkrat še v življenju, ne?
1: Ja, te pa to.
0: Bova pa to dala. Kakšni pozdravi, komu Vera? Se kdaj kaj pogovarjate, vam kdo kaj reče v Račah? A, sem te slišal na radiju Ptuj.
1: Ne.
0: Tota,
1: Marija, ja, ona, kaj je iz Trama.
0: Aha. To se pa slišite, verjetno, ne?
1: To se ja.
0: Po telefonu. Yes. Ja.
1: Ja, oni tam do izraz Marija, oni dve se dobro poznala.
0: Aha.
1: Sma se prijateljce bolj naokor, ne samo toti Franski pa Jelke, pa sva se že videla, pa sva še boma, samo no. Veda vročina.
0: Ne, to malo mine, ne? Pol bo več časa za druženje. Prav, Vera, lepo se imejte, uživajte ob Poljanških in skladbi le enkrat še v življenju. Lahko noč želim.
1: Lahko noč.
0: Ja, na Facebooku pa piše Zoja Žugič, karkoli od Bikul bi ona rada slišala. Pa naj bo karkoli, pa sem izbral Raketo, a bo v redu?

0: Bratje Poljanšek so bili tole in čudovit valček le enkrat še o življenju. Dobro večer. Halo. Lepo zdrav, dobro večer.
1: Dobro večer, Janko pri telefonu.
0: Janko, skoraj sem vas izgubil.
1: Ja.
0: Ja. Janko, ja, povejte. Ja.
1: Jaz sem si pa zaželel bele rože iz Prekmurja.
0: Pošli mi rože iz Prekmurja, naslov je pa to Franc Vedran Husar.
1: Tako.
0: Čudovita
1: tako.
0: Skladba. Zakaj ste to izbrali, Janko?
1: Zato, ker mi je všeč skladba.
0: Vam je všeč. Janko, še prepevate kaj? Jaz vem, da je Janko, naš nocojšnji poslušalec, tudi odličen pevec, ne? Hajdinski.
1: Ja, danes ravno smo imeli nastop. Pri roko,
0: aha,
1: mesna četrt. Ja,
0: ste prepevali. Je bilo veliko ljudi?
1: Šotr, nabit.
0: Aha, lepo.
1: Ja, nabito. Potrežba odlična.
0: Krasna. Krasna. Torej ste mestna četrt Breg, ali
1: Turnišče, ja.
0: Turnišče, ja, takole.
1: Ja, Turnišče Breg. Ja.
0: Turnišče Breg ste lepo praznovali. Krasna.
1: Lepo.
0: Čudovito.
1: Lepo.
0: Janko, kakšni pozdravi komu?
1: Vse, ki me poznajo,
0: teh pa je veliko.
1: Poklanjam sestri, ki je včeraj imela god.
0: Godovni dan, Marija je bila.
1: Tako.
0: Prav? Vse najboljše tudi iz moje strani. Janko, lepo se imejte, uživate ob skladbi in lahko noč želim. Tudi vam, srečno.
1: Najlepša hvala. Adio.
0: Na Facebooku pa piše Damjana Miklavčič in sicer pravi Marjan, dober večer, prosim za prijateljo neštej, to pa je Toni Verderber, seveda čudovita skladba. Pozdravlja pa Damjano vse, ki jo poznajo. A najprej prekmurski Franc Vedran Husar, pošli mi rože iz Prekmurja.

0: Čisto življenjska zgodba prijateljev, ne šteje to Never Derver, je bil tole večna skladba, bi lahko rekli, in čisto življenjska. Dobar večer.
1: Dobar večer, Marjan.
0: Goričko, Vili, pozdravljen.
1: Goričko, ja.
0: Kje smo se ta vikend potepali, kaj?
1: Včeraj sem malo, pot je bil od tu z Pečara v zgrade, 14 km, tako romarska potka je tam.
0: Aha,
1: to je pri gradu, pa Turniču, pa vopo, če je to tradicionalno, to proščenje, Marjan.
0: No, seveda, včeraj je bilo ja, velik praznik.
1: Na konci sem pa domov šel, te pa so lovci tu imeli streljenje na glina, ta kriga, vsi lovci.
0: In ste že bili tam, in ste že bili zraven lovca.
1: Tam, jo, sem v Benini se zmanjkal divjačino, pa bil je Bograč, pa to se ni zmanjkal.
0: Kar sline se me cedijo, zdaj, ko se začeli o divjačini, pa Bograču.
1: Jo, dosta so domov nosili, pa je zmanjkal v Benini.
0: Ja, ja, ja, lepo, lepo.
1: In danes sem pa bolj doma.
0: Tako, Vili, kaj vam bo nocoj polepšalo večer?
1: Od Borisa Kopitarja. Nocoj te ujel bom,
0: Boris Kopitar. Hitro še pozdravčki.
1: Vaš lepo, Tone. Števko lepo.
0: Kaj ste zdaj rekli? Kaj ste zdaj rekli, Tone?
1: Marjan.
0: Vile.
1: Oprostite.
0: Z vsem spoštovanjem do Tone, ampak jaz nisem Tone.
1: Pa te tudi Tone ta pozdravi. Marjana pa še bolj.
0: Ja.
1: Nekaj tam malo zbunjen.
0: Nic za to.
1: Števko nam tudi pozdravi, ne pa sosedu, sosedu njenu, pa Pobrežje se pozdravim, pa še Marico, pa Tone ta Pobrežje. Prav. Pa Milojko, pa to je to.
0: Prav. Franček, lep pozdrav Goričko.
1: Srečno.
0: Vile, lepo se imejte, adijo.
1: Vračajte, plačajte.
0: Tako, tako, srečno, lahko noč. Marija pa piše takole iz Huma, je ta naša Marija, da bi rada slišala nove fosile in Diri Donda, pa seveda slišala jo bo, a najprej pride na svoj račun. Vili, ki je zaželjal si Borisa Kopitarja in skladu Nocoj te ujel bom.

0: Večni novi fosili in diridonda, čudovita skladba za nedeljski večer, 19 jih manjka do 9. Dober večer.
1: Ja, en lep dober večer, en pregret, dober večer bom rekla.
0: Z Nove Gorice, ne? Ja.
1: Ja,
0: Skromberka, Milojka.
1: Ja, ja. Se... 2 stopinji manj kot v mestu.
0: Ja, to je to. Imate kaj okrog hiše, zelenja, kakšne dreve?
1: Ja.
0: Vse to. Ampak to skoraj nič ne pomaga, ne?
1: Vse je rjavo.
0: Ja, res je. Mi je zelo znano. Torej se držite ves dan v hiši.
1: Največ. 95%.
0: Vse drugo ne preostane. Ja. Milojka, drugega nam ne preostane. Če želimo zdravi ostati, kolikor toliko, ne?
1: Ja. Samo.
0: Se ne smemo igrati po soncu preveč. Ja.
1: Ne.
0: Nismo več rosno mlada, ne?
1: meni je 25 stopinj dovolj.
0: Je že dovolj, ne? Ja,
1: ja. Ja, več ne rabim.
0: Dobro. Da, Milojka, praznična sobota, kakšna je bila?
1: Taka.
0: Čist normalna, ne?
1: Normalna.
0: Tako.
1: Ja. V koči in konec.
0: Tako je tudi prav. Hitro greva glasbe, kaj ste izbrali na coj?
1: Ja, na coj bo pa to na kmete.
0: O, krasno.
1: Ni bil že dolgo.
0: Res je.
1: Ja.
0: In čudovita skladba Marijana, ne?
1: Tako.
0: No, lepo.
1: Tako.
0: Lepo, hitro pozdravčki, Milojka.
1: Ja, Marijan vas in gospod Lidijo, gospod Hedviko iz Ropoče, Marijo Mileta, Renato Miloša, Vilju vračam pozdrave in vsem poslušalcem želim čim lepše dni proti koncu avgusta.
0: Tudi vam vse dobro, Milojka. Pazite na se, ostanite zdravi in lahko noč.
1: Ja, Tomčeku tudi lepo pozdrave, Madonna.
0: Tako?
1: Ja, Tomčeku tudi.
0: Tudi. Prav upam, da sliši ali pa bo kdo povedal. Lepo se imejte. Okay. Uživajte, lep večer.
1: Hvala, lahko noč.
0: Ja, Maxi, naš Maxi pa je seveda potepin. Skitnica bi lahko rekli, ne? Pravi, za vse, s katerimi sem se včeraj srečal in videl na kolesarskem maratonu v Šentjerneju, to je Jernejevo. Jernejevo je to bilo v Šentjerneju, na to pa na sprejemu Kristjana Čeha, tam srečal tudi našega Davida. Pa danes na kolesarskem maratonu na Vurberku, ti pa si res potujoči. Prav je tako, uživaj dokler se da. Vernare predlaga Maxi Beranič in v srcu mojem je Slovenija, a najprej to nekmetec in Marijana.

0: V srcu mojem je Slovenija Werner, je bil tole za Maksija in njegove prijatelje. Lepo zdrav, dober večer.
1: Dober večer.
0: Dokležo je Bernarda.
1: Ja,
0: lepo zdrav. Kako smo?
1: Vredi.
0: Vredo, čudovito, odlično. Vikend je bil prijeten, prazničen, tako kot mora biti. Kako pa pri vas bil prazničen vikend?
1: Doma.
0: Ni bilo kakšno romanje, ni bilo kakšna...
1: No, aj, ja, kipo.
0: Kje pa v tej vročini, ne?
1: Ja, ne. Boljše ne. V vročini pa res ne.
0: Bernarda...
1: Še doma je vroče, ne pa da bi kam šel.
0: Res je, res je. Bernarda, kaj je vam polepšalo večer?
1: Jaz bi imela Tanjo Žogar. Tiho, tiho, čas deli.
0: Zakaj je ravno Tanja Žogar?
1: Ja, ne vem, tak mi je...
0: Prišla na misel, ne?
1: Jo,
0: ste bili kdaj kaj na kakšnem njenem koncertu?
1: Ne, ja, po radiju, ali pa po televiziji.
0: Po televiziji pogledate, ja. In vam jo všeč, ne?
1: Jo.
0: Upam, da vam res polepša ta večer s čudovito skladbo Tiho, tiho čas beži. Bernarda.
1: Bože, ne, tak glasbene želje.
0: No, lepo. Bernarda, koga boste še pozdravili?
1: Vas tudi, pa vse, ki poslušajo.
0: Kratko, Lernato, že čakate, tako. Da Tanja Žagar zapoje za vas, ne?
1: Ja,
0: uživajte.
1: Je.
0: Lep večer, Bernarda, lahko noč.
1: Enako, vi
0: tudi. Mojca Pihler pa piše na Facebooku, dober večer, lahko prosim za pesem Katamaran od Luke Basija. Lepo zdrav vsem, ki me poznajo, objem kmetec Stočkovim v Tržec. Upam, da kmetčevi oziroma kmetec Stočkovi poslušajo v Tržcu in da uživajo v glasbenih željah in da bodo veseli tih pozdravov Mojca. No, pa gremo najprej k Tanji Žagar.

0: Ja, takole smo bili na katamaranu z Luko Basijem. Dve minutke manjkata do devetih. Halo, halo, dober večer.
1: Dober večer.
0: Prekmurje, Marija.
1: Tako, Goričko.
0: Goričko, evo ga. Pa smo skupaj, teden je hitro okrog, ne?
1: Ja, hitro mine.
0: Kakšen je bil ta vikend praznični?
1: Veš kaj, Marjan, kar tako vredo.
0: No. Kar vredo?
1: Ja,
0: kje na kakšnem romanju včeraj?
1: Ja, včeraj sem bila v Križjacih, tu pri nas so imeli lovci streljanje na vinaste golobe. In sem srečala našega Vilija, ne?
0: A, sta se srečala?
1: Ja, in mi je obljubo, da me pravi, jutri pa te bom pozdravil, ampak me ni, ne?
0: Ni pozdravil?
1: Ne, ni me pozdravil. Čeprav je včeraj obljubo.
0: Marija, moramo se malo oprostiti, leta nam že malo delajo včasih, ne? Ja. Ja?
1: Dobro, sem nič ni.
0: Že mladi pozabijo, kaj še le mi? Je pa imel dober namen, ne? Ja,
1: ja, tako.
0: Dobro. Marija, kaj boste na sve izbrali?
1: No, to je Josip Polisat.
0: Uh-huh.
1: Zato, ker to pesem moj mož rad posluša.
0: Magla, svuda oko nas. Ja, pa poleg vas ni megle, ne?
1: Ne.
0: Jaz upam, da ne.
1: Ni
0: miru, ni tišine, ni, ah, kje pa. Marija ne. Zna to porihtati vse. Ja.
1: Marjan, če ni bilo megle do zdaj med nami, ste tudi zdaj ne bo.
0: Tudi zdaj ne sme biti, ne? Prav je tako.
1: 61 let. Ja.
0: Sta skupaj.
1: Ja.
0: Ja, to pa je. To pa je, ljubi. To je uradno 61?
1: Ja, uradno.
0: Uradno 61.
1: Uradno.
0: Viš, to je ljubezen.
1: Ono, kaj bilo prej, tisto ne šteje.
0: Mlada sta začela, ne?
1: Ja.
0: Prav je tako. Viš, potem, če mlad začneš, lahko dočakaš takšna leta, ne?
1: Ja. Tako.
0: Prav je tako. Samo naj zdravje služi, pa veselo naprej, ne?
1: Naj še kar posluži.
0: Povejte zdaj, pozdravčki še hitro komu?
1: Ja, Hedviki v Ropočo, potem Milojki, pa njenem Branku to vračam pozdrave za Novo Gorico, ne? Slavico pa Staneta v Maribor, sestro mojo. Potem pa sina pa snahu, ki poslušajo zunaj. Uh-huh. Lepo pozdravljam.
0: Kaj so zdaj na terasi nekje?
1: Tako.
0: No, lepo.
1: Ja, potem Milico pa njenega brata Romana Vojnik, pa Damjano v ono Ivančno Gorico in vračam pozdrave.
0: Uh-huh.
1: V Voličino pa pozdravljam našega res dobrega moj mož pa on so se pred leti pobratila.
0: Aha.
1: Tak da ga imamo kod brata. Mu želim res najboljše zdravje in se najčim prevrne iz bolnice. Pa seveda njegovo Marijo, potem Toneta. Ne? Pa Marjan, tebe želim srečno pot domov.
0: Hvala lepa. Marija, uživajte vsi skupaj ob Josip Lisac in skladbi Magla, pa lep nedeljski večer še naprej. Srečno.
1: Hvala lepa, pa srečno.
0: Srečno. Ja, kar dvema pa bom zdaj spomnil glasbeno željo, da mi je još jednom Bruno Rač, ki bo zapel za Anico Letonja. Prav tako pa bo Bruno Rač, ki prepeval za vse poslušalce, z glasbeno željo pa je izbral Friderik iz Bleda. Torej, lepo zdrav tudi na Bled. A najprej Josipa Licac.

Bruno Rački, da mi je još jednom. Gremo naprej. Še vedno lahko dobite svoje glasbeno željo, če pokličete na 771-226-nič ali pa pišete na Facebook Radio Ptuj, sicer pa imam veliko vaših glasbenih želja za izpolniti, tako da že gledam v Facebook, pa gremo lepo po vrsti. Ana Bašel piše, pozdravljeni Marjan, zaželjela sem se pesem Dejana Vunjaka, če imam pa tebe. Hvala in lepo zdrav vsem, ki poslušajo Radio Ptuj, piše Ana. Ja, Milica Tilingerjeva pa piše, spoštovani Marjan, tudi na odsvoj imam glasbeno željo in sicer od Ivice Šerfezi, Suze na jasno, ko to ni takšen, je pa Suze li v plave oči. Pozdravčke vam v studio, Damjanju v Ivančno, Frančko v Bistrico, Hedviki v Zagorje, Mariji in vsem njenim v Otovce, Anice na Kidrčevo, Kristini v Lawrence, Kristini v Winnipeg, Danici v Melbourne in Frenku v Mainz in pa seveda Tonetu. Lepe želje pa namenjam Barbari za minuli rojstni dan in Damjani za prihajajočega. Ja, pa dodaja še Milica takole, ja, Marjan, vsi poslušajo. Gre za vprašanje prejšnjega tedna. Ja, Milica iz Vojnika se je razpisala in prav je, če vsi vaši prijatelji poslušajo, tisti, ki jih tudi pozdravljate. Najprej Dejan Vunjak, če vam pa tebe, potem pa še Ivica Šerfezi v enem takšnem lepem venčku.

0: Čovit venček, z naslovom Suza lijo plame oči, Ivica Šarfezi je bil tole, že dolgo ga nismo slišali, nocoj pa smo ga lahko spet zavrteli po vašem izboru. Dobar večer, Lovrenc.
1: Boris iz Lovrenca.
0: Boris, pozdravljen. Kje smo danes se potepali, kaj pa včeraj?
1: Da smo mi dva dni na pohodu zjutraj, tam meni 4-5 ur.
0: 4-5 ur, včeraj in danes?
1: Ja.
0: Pa vedno ista smer ali vedno drugam?
1: To sem že druge zdajem.
0: Ampak to se odpeljete kam, potem pa nadaljujete peš ali kar od doma?
1: Ne, od doma.
0: Od doma peš. Lepo,
1: ja.
0: Lepo, zato imate malo vi živamo. Toliko kondicije. Ja.
1: Ja.
0: Bi moral iti jaz zraven, da malo skušal.
1: To ni se treba, ni kondicije doste.
0: Ja, je, to fajn. Dobra volja. Dobra volja, to ja. Pa res, to pa res, ja. Za hojo, takšno hojo je potrebna dobra volja, res je, res je.
1: Ja, seveda.
0: Prav?
1: Pa hodim tako bolj po takih kolesarskih poteh pa to.
0: No, krasno, krasno. Se pravi, skrbite za zdravje, za da boste ostali vitki, razgibani, ne?
1: Pa uživam.
0: Pa uživate, to pa tudi.
1: Ja.
0: To pa je najbolj pomembno, ne? Ja, hitro poveva, kaj bomo na vse slišali?
1: Evropski čivkajo, ja. Savinskih sedem.
0: Je že tudi dolgo nismo slišali, imajo kar nekaj lepih skladb, ja. Hitro še pozdravi, Boris.
1: Naslednji
0: ja, tudi včasih, ja, pa tudi na našem festivalu so že pred leti nastopali. Ja, kar, imajo kar lepe skladbe imajo. Ja.
1: Pa tudi zmagale.
0: Tudi so dobili, ja. Ja, tudi so dobili nagrade že. Ja.
1: Pozdravim bivša sodelavca, pa vam želim lep teden.
0: Tudi vam, Boris. Lahko noč, adija.
1: Lahko noč, adija.
0: Andrej iz Gornje Besnice pa piše: Živjo Marjan, danes sem si zaželel pesem, ki sem jo nekje slišal, tudi Hrvatski mornari, to je pa Oliver Dragojevič. Ja, res je, gre za starejšo skladbo, Oliver Dragojevič jo je prepeval pred davnimi leti, pa tudi mi si jo bomo nocoj zavrteli na vašo željo, Andrej. A najprej za Borisa Savinskih sedem.

0: Oliver Dragojevič, mi smo hrvatski mornari. Pol deset bo kmalo ura, čez dobre dve minutki. Dobar večer.
1: Marija,
0: pozdravljeni iz Senarske, ne? Marija se je rezervira v nedelje zvečer samo za poslušanje glasbenih želja, pa če še morda dobi zvezo, ne?
1: Ja,
0: no. Ja, vi točno imate naštudirano, kdaj poklicate, ne?
1: Ja.
0: No, prav, Marija, povejte, kaj ste izdrali?
1: Olivero Katarino.
0: Plovi lađa Dunavom. Ja. Vam je všeč ta pesem?
1: Ja.
0: Zakaj ste to izbrali?
1: To je neka nostalgija.
0: Aha. To je bila srbska igralka Katarina, Olivera Katarina. Ta je prepevala tudi pred mnogimi leti Titu. Ja, je pa umrla letos v 87. letu starosti, in sicer 21. julija.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sem preverala noter v nove.
0: Ste prebrali, ne? Prav je tako, ja. Tako, sicer pa, Marija, kakšen teden vas čaka?
1: Navadni,
0: kot penzionistko, ne?
1: Ja, ja, kako
0: čez. Uživali boste, če vam bo kaj za nared, boste, če pa ne.
1: Ja, pravi, malo deža, tako bomo videli.
0: Te pa bo spet, zdaj smo od vročine ležali, pol pa bo dež, pa bomo spet ležali, ne?
1: Zakaj pa ne?
0: Marija, hitro še pozdravčki.
1: Vas pozdravim, vsi, ki poslušajo, pa Jožico,
0: Gote. Prav.
1: Gospoda Toneta.
0: Upam, da poslušajo. Prav. Marija, lepo se imejte, uživajte, pa lepo zdrav do naslednje nedelje. Srečno.
1: Dobro, srečno, lahko noč.
0: Silvija pa piše, da bi rada slišala Modrijane in skladbo Tam za vasjo, in tudi slišala je bo. A najprej Olivera Katarina, Plovi lađa Dunavom.

Modrijani skupaj s Stilovci so bili tole tam za vasjo, 7 minut je čez pol deseta. Ja, kar nekaj glasbenih želja bom še izpolnil, tja do desetih. Mitja piše, lepo zdrav Marjan, lep večer, želim pesem od Jasmina Stavrosa, eno po tvoji izbiri. Lepo zdrav Mitja iz pesnice pri Mariboru. Mitja, izbral sem kar, ljubil sem Anđela, a bo v redu? Seveda bo. Potem pa piše tudi... Potem pa imamo še eno in sicer pravi dom ansambel Toneta Rusa. Tole pa si želi v tem nedeljskem večeru Danica. Torej za Danico Tone Rus in pravi dom. Za Mitja pa takoj zdaj le Jasmin Stavros. Ljubio sam Anđela.

Kjer sta na dopustu, pravita, in tudi tukaj te poslušava. Sonja in Miran, ni tista po vajnem izboru, če nimaš kam pridi k meni. Je pa tale, ki sem jo preleže za drugega poslušalca oziroma poslušalko izbral. Vidva pa se le stisnita drugemu in uživajta na dopustu.

0: Prijeten večer na Radiu Ptuj.
1: Ja, zdaj pa to na Rus. Tega pa rada poslušata tudi Sonja in Miran, ki sta na Pagu,

To ne Rus in čudovit valček pravi dom, še 15 minut manjka do 10, kar pomeni, da bom izpolnil še nekaj vaših glasbenih želja. In sicer Valerija z Kozjanskega piše, prosim od ansambla Kozjanski zven, na zdravje mladoporočenca. Valerija se zahvaljuje za to skladbo in vse lepo pozdravlja. Vračamo pozdrave na Kozjansko. Potem pa še Domen, ki piše, da bi rad slišal Damjana Murka in moj mali kuža. Kakorkoli, obe skladbe bom zdaj zavrtil. Uživajte.

Ja, še zadnje dve glasbene želje bom izpolnil in sicer Jelka iz Frama piše: pozdravljeni Marija, in jaz bi prosila za pesem Nije to vino od Majašev. Pozdravim vse poslušalce Radio Ptuj, Tuneta in vas v studiju. Jelka, z velikim veseljem zavrtim za vas Majaša in skladbo Nije to vina. Slavko in Katika iz Zagorcev pa pišeta: pozdravljeni Marija, jaz pa bi želila od klapovuhov šnopsa ni, ne? Naj popravim, niso to klapovuhi, ampak murni, šnopsa ni. Zahvaljuje se Slavko, pozdravlja vse poslušalce Radija Ptuj, Hedvika, Radgo, Nastanka in Vero, torej Slavko in Katika iz Zagorcev. Lep večer še naprej in uživajta ob murnih, ter šnapsa ni, upam, da pri vama ni tako. Saj pred spanjem tudi kakšen šilče paše, kaj ne da?

Ja, takole, Murni so bili tole šnapsa ni. Čisto za konec pa še ena takšna prijetna Duško Loki in grupa La Vita Konobaru Rundo za svirače. Tole si je zaželila Marica iz Podlehnika, ki vse lepo pozdravlja, sicer pa, ja, 2 minutki manjka do 10, kar pomeni, da moram se nekako posloviti od vas, zaželiti lep večer, mirno noč, lepe sanje in naj bo začetek naslednjega dopustniškega, počitniškega ali pa delovnega dne prijeten. Mi pa se ponovno slišimo v nedeljo, čez teden dni, ob istem času, na isti valovni dolžini. Hvala za pozornost in lep večer vam želim, Marjan.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Telefon zvoni, kličejo vsi, lepe želje, je čas za nazdraviti. Tvoj parfum diši.